Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

sakrila bi pogled, pustila bi kosu. Pamtim tvoje ruke, osjetim te prste, mirišem ti kožu.

Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan prisustovaće danas obilježavanju krsne slave pravoslavne vojne kapele svetih novomučenika Jesenovačkih u kasarni Kozara u Banja Luci. Obilježavanju će prisustovati i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. Više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecjevni lanseri raketa, dronovi presretači i robotizovane platforme biće dio vojničkim dronovima, prenose do komandnih mjesta i konkretnih borbenih sredstava, što će omogućiti dobijanje slike u realnom vremenu i naređenje u što kraćem periodu. Taktičkoj vježbi Vojske Srbije na vojnom poligonu Pešter prisustovaće i premijer Republike Srpske Savo Minić. 16. motorizowana krajiška brigada obilježava 35 godina postojanja. Centralna svečanost bit će održana danas u Mašićima kod Gradiške, odakle je ova slavna brigada krenula prije 35 godina na svoj ratni put dug 1727 dana. Kroz brigadu je prošlo oko 12.000 boraca, od kojih su 432 poginula, a oko 2.000 je ranjeno. Odlikovana je ordenom Nemanjića. Iran i Oman obavijestit će u ponedjeljak zemlje regiona o rezultatima konsultacija o bezbjednosnom prolasku brodova kroz Ormudski Moreus, izjavio je portparol iranskog ministarstva spoljnih poslova Esmail Bagheji, navodeći da se očekuje učešće ministara spoljnih poslova zemalja Perskijskog zaliva, Irana i Iraka. Kako su javili mediji, Iran i Oman postavljaju

bili su u dogovoru o detaljima novih ruta za ulazak u Ormuzski Moreuz i izlazak iz njega, a kako je naveo izvor iranske agencije, dogovor ni na koji način ne znači otvaranje Ormuzskog Moreuza. Fudbaleri banjalučkog borca pobjedili su sinoć Zrinski sa 1-0 u derbiju sedmog kola Premier Lige BiH. Jedini pogodak postigao je Sebastian Herrera u 45. minuti. Borac sada ima 13 bodova i utakmicu manje, a drugi je na tabeli iza tima Zrinskog koji je osvojio 18 bodova. Banjalučki BSK je sinoć osvojio bod na gostovanju u Širokom Brijegu rezultatom 1-1. Sloga iz Doboja će danas dočekati sastav Željezničara, a početak je zakazan za 18 časova i 30 minuta. I u vijestima još o vremenu. Danas pretežno vedro i prohladno, ponegdje uz rijeke i po kotlinama prolazna jutarnja magla. U nastavku dana sunčanije, prijatno toplo. Poslije podne postepeno povećanje oblačnosti na sjeveru, koje će se do večeri širiti ka jugu i istoku, ali bez padavina. Minimalna temperatura oko 10, a maksimalna dnevna oko 27 stepeni. Slušali ste vijesti.

6 je časova 35 minuta, slušate jutarnji program Radija Republike Srpske. Radovi na izgradnji dionice autoputa Rača-Bjeljina, duge oko 20 km i dijela budućeg autoputa Beograd-Banja Luka intenzivirani su, a građevinske ekipe trenutno su najaktivnije na prvih 7 km trase, saopštili su to iz autoputeva Republike Srpske. Na ovom dijelu izvode se pripremni radovi za polaganje prvih slojeva asfalta, dok se istovremeno radi na izgradnji objekata predviđenih duž trase. Dinamika izgradnje dodatno je ubrzana kako bi dionica bila spremna za buduće povezivanje sa autoputem sa srbijanske strane granice. Poseban značaj ima povezivanje sa novim integrisanim graničnim prelazom, koji bi trebalo da omogući efikasnije odvijanje saobraćaja između Srbije i Republike Srpske. Završetkom dionice Rača-Bjeljina bit će napravljen važan korak ka cestovnom povezivanju Bjeljine i Banja Luke sa Srbijom modernim autoputem.

20 minuta nas dijeli od 7 časova. U nastavku jutarnjeg druženja idemo do istočnog Novog Sarajeva. Treći dječji sajam, čiji je cilj promocija porodičnih vrijednosti i zdravog načina odrastanja, i danas se održava u istočnom Novom Sarajevu. Najveća i najvažnija porodična manifestacija i ove godine kreira kutak radosti koji je posvećen najmlađima, a ujedno pruža i nezaboravan užitak za čitavu porodicu. Brojni izlagači predstavljaju novitete u prehrambenoj industriji, industriji dječjih igračaka i opreme za bebe, videoigara, dječije i kozmetike za bebe. Na ovoj manifestaciji svoj rad predstavljaju i organizacije za zaštitu dječjih prava, zdravstvene ustanove, sportski kolektivi i škole stranih jezika. Najznačajniji segment dječjeg sajma je festivalski program putem kojeg će se na centralnoj bini i danas predstaviti mališani i posjetiocima pokazati plesno, muzičko, dramsko, likovno i sportsko umijeće.

0: Marketing.
1: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u Banja Luci u ponudi je bogati izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara i galona, privoz za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki, a od sjemenskog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. U ponudi od enoloških preparata imamo parafinsko ulje, vinski kvasac i hranu za kvasac. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.

Indeksi, Zdravko Čolić i Arsen Dedić. Duško Trifunović ostaće upamćen i kao autor kultne emisije na televiziji Sarajevo pod nazivom Šta djeca znaju o zavičaju. Po izbijanju rata u Bosni i Hercegovini 1992. godine izbjegao je u Novi Sad gdje je i umro 2006. Sahranjen je u Sremskim Karlovcima.

7 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan prisustvovaće danas obilježavanju krsne slave pravoslavne vojne kapele svetih novomučenika Jasenovačkih u kasarni Kozara u Banja Luci. Obilježavanju će prisustvovati i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. 16. krajiška motorizovana brigada obilježit će danas 35 godina od kada je formirana. Centralna svečanost biće održana u Mašićima kod Gradiške, odakle ova slavna brigada krenula prije 35 godina na svoj ratni put dug 1727 dana. Kroz brigadu je prošlo oko 12.000 boraca, od kojih su 432 poginula, a oko 2.000 je ranjeno. Odlikovana je ordenom Nemanjića. Više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecijevni lanseri raketa, dronovi presretači i robotizovane platforme bit će dio vježbe Pobednik 2026 danas na Pešteru. Gledaoci će tokom vježbe moći da vide kako se podaci prikupljeni izviđačkim i borbeno-izviđačkim dronovima prenose do komandnih mjesta i konkretnih borbenih sredstava, što će omogućiti dobijanje slike u realnom vremenu i naređenja u što kraćem periodu. Taktičkoj vježbi Vojske Srbije na vojnom poligonu Pešter prisustvovaće i premijer Republike Srpske Savo Minić. Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić ocjenio je da se ministar spoljnih poslova BiH Elmedin Konaković više ne ponaša kao šef diplomatije, već kao političar koji vodi stalnu predizbornu kampanju, upozorivši da takva politika ugrožava međunacionalne i diplomatske odnose, regionalnu stabilnost i mir. Prema njegovim riječima, takvo ponašanje nije diplomatija, već politička histerija i opasan pokušaj jednog ministra da vodi sopstvenu privatnu spoljnu politiku, zaobilazeći institucije koje

0: još su tu, se podsjeća na ludu godinu.
1: Marketing.
2: U Marketu Slavija na gradskoj tržnici možete pronaći sve što vam je potrebno za završavanje jesenjih radova i spremanje ukusne zimnice. Pored najlona i vreća za kupljenje šljiva, galona za rakiju i plastičnih buradi za zimnicu, naći ćete i širok asortiman pasirki, velikih šerpi, masi posuđa. Uvjerite se da se vrijednost isplati. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
3: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kapa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: Izbori 2026. Politički marketing.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Obezbijedit ću zakonski i budžetski osnov za sigurnu isplatu 13. penzije. Predložit ću izmjene zakona kojima se ukida PDV na lijekove i ograničavaju marže, kako bi cijena lijekova bila pristupačnija svima.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
1: Kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću zakon kojim se kladionice i kockarnice trajno udaljavaju od škola i mjesta na kojima borave naša djeca. Vlada kojom ću rukovoditi donijeći odluku o porodičnoj neradnoj nedjelji.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.

7 časova 33 minuta, pratite jutarnji program Radija Republike Srpske. Crveni krst Republike Srpske do 21. septembra realizuje više aktivnosti povodom značajnih datuma koji podsjećaju na važnost pružanja pomoći, očuvanja zdravlja ali i podrške porodicama koje tragaju za svojim najbližima. Nakon što je juče obilježen Svjetski dan prve pomoći, od sutra do 21. septembra biće obilježena nedjelja borbe protiv tuberkuloze pod sloganom Da mi možemo zaustaviti tuberkulozu, u okviru koje će volonteri i zaposleni u Crvenom krstu posjetiti bolnice, gerontološke centre i domaćinstva s ciljem pružanja humanitarne podrške i brige o porodici. A povodom 15. septembra, Dana nestalih, sutra će u sjedištu Crvenog krsta Republike Srpske na Palama biti održan okrugli sto posvećen traženju nestalih lica za kojima njihove porodice tragaju već 34 godine.

7 je časova 46 minuta, još jednom vas podsjećamo na vremenske prilike. U Republici Srpskoj danas će biti sunčano u svim krajevima uz manje oblačnosti. I evo i temperatura koje su izmjerene u ovom trenutku. Kada je riječ o Banja Luci, ona bilježi 13 stepeni. 14 stepeni Bijeljina, Gacko, Rudo, Foča, Višegrad je trenutno 16, Bileće 19, Trebinje 20, Mrkonjić grad, Mrakovica, Kalinovik 11, Han Pjesak 8 stepeni Celzijusa.

Za sutra meteorolozi predviđaju promjenjivo do pretežno oblačno, ponegdje s prolaznom kišom i kratkotrajnim pljuskom. Tokom dana bit će i sunčanih perioda, naročito na jugu gdje će biti i vjetrovito, a sutra najviša dnevna od 21 do 26, na jugu do 29. 15. septembra bit će oblačno u sunčane periode, tokom dana dnevni razvoj oblačnosti ponegdje uz prolaznu kišu. Utorak maksimalna temperatura

Lijepa riječ, pozdrav, osmijeh, zahvalnost, poštovanje prema drugima, sve su to male stvari koje mnogo govore o nama. Bonton nije samo skup pravila lijepog ponašanja. On je način na koji pokazujemo koliko cijenimo druge ljude. A prve lekcije o tome kako razgovarati, kako slušati, kako se ponašati prema drugima i poštovati tuđe granice, učimo još od najranijeg djetinjstva. Danas, kada veliki dio komunikacije odvijamo putem društvenih mreža, pitanje kulture dijaloga postaje još važnije. Da li smo zaboravili da iza ekrana postoji čovjek sa osjećanjima? Da li ono što ne bismo rekli nekome u lice smijemo napisati?

U komentaru. O tome koliko je važno njegovati lijepe manire od najranijeg uzrasta, ali kako se bonton primjenjuje u savremenom digitalnom vremenu, razgovaramo u današnjoj emisiji od 9:05 o roditeljstvu koja je posvećena bontonu. Naša gošća je psiholog Maja Zorić-Savanović iz Prijedora sa kojom razgovaramo o tome koliko je važno od najranijeg uzrasta razvijeti lijepe manire, poštovanje i kulturu komunikacije. Čućete i kako se bonton mijenja u savremenom vremenu i koliko su društvene mreže uticale na način na koji razgovaramo jedni sa drugima. I sve ono što ne bismo rekli nekome u lice, ne bi trebalo ni da napišemo na društvenim mrežama. Zato razgovaramo o tome kako djecu i mlade učiti poštovanju, odgovornosti i lijepoj komunikaciji i u stvarnom i digitalnom svijetu. Slušajte nas u 9:05 i ne propustite razgovor sa psihologom iz Prijedora Majom Zorić-Savanović. I to bi bilo ujedno sve i za današnje izdanje jutarnjeg programa Radija Republike Srpske. Sa vama su bili Želimir Ćorković, tonska realizacija, Bratislav Božić, izbor muzike. U redakciji informativnog programa dežurni urednik Valentina Knežević. U studiju Nada Kolak. Prijatan dan.

8 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan prisustvovaće danas obilježavanju krsne slave pravoslavne vojne kapele svetih novomučenika Jasenovačkih u kasarni Kozara u Banja Luci. Obilježavanju će prisustvovati i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. 16. krajiška motorizovana brigada obilježit će danas 35 godina od kad je formirana. Centralna svečanost bit će održana u Mašićima kod Gradiške, odakle je ova slavna brigada krenula prije 35 godina na svoj ratni put dug 1727 dana. Kroz brigadu je prošlo oko 12.000 boraca, od kojih su 432 poginula, a oko 2000 je ranjeno. Odlikovana je ordenom Nemanjića. Više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecijevni lanseri raketa, dronovi presretači i robotizovane platforme bit će dio vježbe Pobjednik 2026 danas na Pešteru. Gledaoci će tokom vježbe moći da vide kako se podaci prikupljeni izviđačkim i borbeno-izviđačkim dronovima prenose do komandnih mjesta i konkretnih borbenih sredstava, što će omogućiti dobijanje slike u realnom vremenu i naređenja u što kraćem periodu. Taktičkoj vježbi Vojske Srbije na vojnom poligonu Pešter prisustvovaće i premijer Republike Srpske Savo Minić. Zadatak američke strane u vezi sa rješavanjem sukoba u Ukrajini jeste da pomogne u pronalaženju rješenja koje bi bilo prihvatljivo za Moskvu i za Kijev. Ukrajina u ovom trenutku ne želi da prihvati uslove Rusije, izjavio je zet američkog predsjednika Jared Kushnerova, obraćajući se putem video veze na konferenciji takozvane Jaltinske evropske strategije koja se održava u Kijevu. Rusija je, kako je rekao Kushner, odredila granice onoga što želi da postigne. Ako bi Ukrajina bila spremna da se povuče do te granice, onda bismo bez sumnje imali usaglašen i ostatak sporazuma, istakao je on. Sport. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je 9. kolo. Od 17 časova derbi meč igraju Partizan i Vojvodina, dok će od 19 časova Crvena zvezda gostovati kod ekipe IMT. Zvezda vodi na tabeli sa 19 bodova i utakmicom manje ispred tima Vojvodine, koji ima 18 bodova.

0: Poljoprivreda i selo. Emisiju uređuje i vodi Lidija Bešlić.
1: Dobro vam jutro, dragi slušalci i prijatelji emisije Poljoprivreda i selo, u kojoj donosimo aktuelnosti, ali i zanimljive priče sa prostora cijele Republike Srpske. Dugotrajna suša, praćena tropskim temperaturama, ubrzala je dozrijevanje kukuruza i smanjila prinose. Na parcelama koje su navodnjavane, rod je za 50 do 60% veći nego u suvom ratarenju. Štete sabiraju i povrtari i voćari. Da li će posljedice osjetiti i potrošači? Proizvođači maline i kupine u Podrinju i ove godine nezadovoljni otkupnom cijenom, velika ulaganja, a dobiti skoro da nema, smanjuju se zasadi. U distriktu Brčko u toku godišnji monitoring bruceloze, kojim će biti obuhvaćeno oko 3300 muznih grla. Epizootiološka situacija je stabilna. Ovo su teme o kojima ćemo govoriti u današnjoj emisiji, kroz koju će vas voditi Lidija Bešlić.

0: 20 hektara, ovo sve moramo ostati za stoke, ako bude mogla nam biti.
1: Proizvodnja sve skuplja, dobit sve manja?
0: Pa normalno, nema. Džubre, čujem da je oko 140 maraka. A kuruz, da, kao 40 maraka, 42, koliko je, ne znam. A 100, nema nikakvog računa se. Sad će, ove zime će tek da se osjeti. Prošle godine je bilo nešto, bilo mu njeko lijepo, bilo biko lijepo, a sad ništa. Nema ništa sad. Bikov se ne traže. Mlijeko su 75 feningi, nema ništa.
2: Stočni fond možda će se zadržati na ovom nivou na kojem je sada. Veliki dio silaže je spremljen baš iz tog razloga. E sad, pošto se daje koncentrovana hrana za ove krave za proizvodnju mlijeka, mislim da će neki ljudi imati dovoljno, a kažem vam, o prodaji nema riječi.
1: Prinosi u Semberi u zavisnosti od lokalitete i navodnjavanja su od tonu pa do 9 tona. Ranije FAO grupe Zrenja imale su bolji prinos. Dragan Zarić iz resora za pružanje stručnih usluga u poljoprivredi pojašnjava.
3: Temperature koje su 35-36 stepeni do 40 su učinile svoj dio posla u smislu da je naglo prekinut vegetacijni period kukuruza i to je imamo odraz ili kao posljedicu niskog prinosa. Nećemo mi se time moći pohvaliti ili neke procjene su da je negdje oko 4 tone, da je to negdje prosječan prinos, ne samo kod nas, da se očekuje, ne samo kod nas, nego i u okruženju. Godine navodnjavano, nisu prinosi, da kažem, 10-12 tona, ali su za 50-60% veći nego u svom ratarenju. Smanjenje prinosa kukuruza, silaže, lucerke i drugih biljnih vrsta koje se koriste za ishranu stoke ima indirektan utjecaj i na proizvodnju u stočarskom proizvodnju. Da li je to u pitanju mlijeko, da li je to u pitanju tov. E sad, kada govorimo o jednoj možda da kažem četvrtoj, petoj stvari, a to je kvalitet. Aflatoksin, kvalitet mlijeka, to je druga priča.
1: Biće teško sačuvati i stočni fond i obezbijediti kvalitetno mlijeko.
3: To je činjenica.
1: Vrelo i sušno ljeto zadalo je dosta muke i povrtarima. Sistemi za navodnjavanje radili su danonoćno, što će se na kraju odraziti i na cijenu proizvoda. Mikica Novaković i Aco Živanović.
4: Ti sistemi koji imamo, to je u funkciji 24 sata, tako reći, tako da uspijevamo to nekako na neki način, samo su troškovi proizvodnje veliki, pošto je gorivo skupo i ne znam kako će to uticati. Vjerovatno će imati uticaja na krajnju cijenu.
1: Da bi se vama isplatilo uloženo, morat će i povrće biti skuplje u prodaji?
4: Pa sigurno, evo, svjedoci smo, vidimo da su cijene povrća ove godine inače malo više, nije malo, dosta su više nego odnosi na prošlu godinu, ali sama proizvodnja je, iziskuje dosta troškova, imamo tu zaštite od bolesti insekata, imamo svakodnevno navodnjavanje, to normalno poskupljuje troškove, tako da ne može ni cijena tog povrća biti jeftina.
5: Evo, vode je nestalo, na primjer, tu i plastenika ima oko hektar. Da nije vode u ovim hidrantima, ne bi imao čime zalivati. Ne mogu da prihranim da to što moram preko motora, nema vode nestalno, samo povuče i izgubi jedno. Baš, nikad ovo nije bilo da veliki period bude da nema kiše, nikako baš.
1: Koliko ste zadovoljni cijenom?
5: Pa šta da vam kažem, ova cijena je bila i prije ne znam koliko godina, tako da sve ide gore, sam naša roba ostaje. Lubence su, masa lubence ove godine je propala, jednostavno nije se imalo kome. Kad je stigla naša rana lubenca, uvozilo se uporedo i mi smo bacali, ali jedan dio nisam ni brao. Jednostavno, ne isplatim se plat radnike da beru, a kamo da vozim pijacu.
1: Sad je na cijeni, ali je nema.
5: Pa, uvijek je tako, kad nečega nema, on ima cijenu, ali to imaju 4-5 ljudi u selu i to je to.
1: Koja je cijena paprike?
5: Pa babura paprika, mislim da će ljudi da odustaju od proizvodnje. Ove godine čita u sezonu loša cijena.

0: Sužno i vrelo ljeto prepolovilo je prinose krompira u Sembiri. Ovo površine trpi visoke temperature, pa će sembirski povrtari umjesto očekivanih 3 tone po dunuma ubrati tek oko tonu i po. Posljednjih 10 godina organizovana proizvodnja preko zadruge Agrofarmer značila im je i siguran prihod. Međutim, zbog klimatskih uslova prinuđeni su da odustaju od sadnje krompira. Prilog Vesne Jevtić.
1: Izuzetno sušno i vrelo ljeto prepolovilo je prinose industrijskog krompira u Sembiri, gdje se posljednjih 10 godina organizovano proizvodi preko zadruge Agrofarmer za fabriku sušenog povrća Sembirka Janja. Uz garantovanu cijenu od 50 feninga, podsticaje od 20 i siguran plasman, zadruga je poljoprivrednicima dala vjetar u leđa, obezbjedivši sav repromaterijal na početku proizvodnje. Ipak, umjesto očekivanih 3 tone po dunumu koje bi obezbijedile zaradu, ovih dana zemljoradnici ubiraju tek oko tonu i po krompira po dunumu. Dušan Spasojević, Kojčinovac.
2: Svaka godina je sve teža. Što se tiče proizvodnje svih kultura i žitarica i povrća, baš što je potrebno veliko zalijevanje, a što je sad potrebno zalijevanje, nego su velike i dnevne i noćne temperature, i što uzrokuje vjerovatno da su manji prinos se dobijaju vjerovatno zbog toga, tako da šta znam. Ne vjerujem da svaka godina se najavljuje da će biti sve veća i veća suša, tako da mnogi ljudi odustaju pogotovo od povrća, od te proizvodnje.
1: Krompir je veoma dugo u suvoj zemlji, pa je krtala dehidrirana, a zalijevanje uz vrućinu dovodi do truleži. Velike štete nanosi i krompirov moljac, govori Mujo Bogaljević iz zadruge Agrofarmer Janja.
3: Na parcijelama i koje su mogli da se navodnjavaju, koje smo navodnjavali, isto imamo problem, pojavljuje se trulež, visoke temperature, kuvaju krompir,

0: i na kraju se pojavi zemljišni insekt koji ubušuje krompir i dolazi do truleži.
1: Posljednje tri godine prinosi opadaju zbog klimatskih nepogoda, tako da je upitno da li se proizvodnja krompira u Sembiri uopšte može održati, kaže Dragan Kojić iz Kojičinovca.
2: Ja sam počeo negdje 21. Znači 21., 22., 23. to su bila idealne godine. Jer tad nismo imali te temperature preko 35 stepeni. Međutim, ovo posljednjih godina, što zadnje tri godine, čak najavlju da će pratiti i narednih godina, tako da ja ne vidim budućnost tome.
1: Emin Hamzić smanjuje i površine pod konzumnim krompirom. Potražnja na tržnicama postoji uz veleprodajnu cijenu od 80 feninga, ali je isplativost sve slabija.
3: Što se tiče nas bijeljanaca ovdje, ja sam još jedini ostao. Naprimjer, sio sam 150-170 duluma, znate. Ove godine sam sišao na 20, iduće godine ili. Rana sjetva je bila jeftina, 40-50 feninga. I nisam imao računa da je vadio, nisam vadio. Ostavio sam, pa kaže izgori, nek izgori. Pa bolje nek izgori, nek džaba da vadim i da radim. E sad je malo bolja cijena, 70-80 feningi, a i to je nula. I tu samo da se poklopimo. Znači, džaba radiš, džaba ulažiš, patiš se i na kraju džesi niđe.
1: Očekuje se da će cijena krompira rasti tokom jeseni i zime, ali se proizvođači ne usuđuju da ga skladište jer bi veliki dio mogao i da istrune. Strahuju i da može doći do pada cijene ukoliko se pojave veće količine uvezenog krompira.
4: Marketing Radija Republike Srpske.
5: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u Banja Luci u ponudi je bogati izbor. Ambalaže za zimnicu, plastične buradi, tegli, boca, pletara i galona, pribor za pripremu zimnice, mlinova za voće, presa, sokovnika i pasirki, a od sjemenskog i sadnog materijala izdvajamo lukovice cvijeća za jesenju sadnju. U ponudi od enoloških preparata imamo parafinsko ulje, vinski kvasac i hranu za kvasac. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
6: U Podrinju je ove godine rod maline prepolovljen, a proizvođači nezadovoljni visokim cijenama repromaterijala i otkupnom cijenom. Zbog toga sve manje zasada pod ovom kulturom. Prilog Nenada Petrovića.
7: Ovogodišnji rod malina, za razliku od ranijih sezona, kada je na području opština Bratunac i Srebrenica iznosio i do 2500 tona, bit će prepolovljen. Posljedica je to višegodišnjih visokih cijena repromaterijala i niskih otkupnih cijena po kilogramu malina, tako da se posljednjih godina uveliko smanjile površine pod zasadom, ističu iz udruženja malinara Vilamet. Ivan Stojanović iz ovog udruženja dodaje.
8: Mi smo ovdje nekad, u stvari sad smo, kako se kaže, najveći proizvođači u BiH. To područje Srebrenica i Bratunac, mi smo prolazili 2500 tona. To je sad spalo na neke 1000 i da li se nešto više proći ili neće, to je to. Znači, ima, sada da nabravimo, ima više problema tu. A osnovni problem je ta niska cijena koja je upropastila tu proizvodnju, koji su ljudi počeli se baviti ozbiljnom proizvodnjom, koji su imali veće površine, oni sad ustali od te proizvodnje. Znači, ostalo je sad na nas par od tih većih, da ne kažem veći, ali eto ono što malo više proizvodimo, sve sitni proizvodnji koji odrađuju samo sa svojom porodicom. Znači, ono što se može odraditi u porodici, jer nema se računa plati radnik i repromaterijal i sve kad se to sabere, onda nema neke dobite. Znači, ako da ne kažem, ali sigurno prepolovljena je proizvodnja na osnovu što smo imali prije 5-6 godina.
7: Kada se uzme u obzir dnevnica berača, repromaterijal, proizvodnja, vrijeme izdvojeno proizvođača, koliko treba izdvojiti novca za kilogram maline?
8: Cijena maline u ovom momentu jedva da pokrije troškove svega toga. Znači, jedva da pokrije sve troškove, da bi se uračunala sve onoga koji proizvodi malinu, da bi uračunala svoje dnevnice i da uračuna dnevnice koje plaća i sve troškove hemije,

0: Jer naroda ne može bez zaštite, malne, džubrenje, obrada i ostalo. Kalkulacija, to je, ako nešto ostane, ali to je samo izgleda ako ostane nešto od te premije od države, ako je bude bilo.
1: Malinari su očekivali da će ovogodišnja cijena biti oko 10 maraka po kilogramu, međutim, hladnjačari su za sada ponudili između 7 i 7,5 maraka po kilogramu, što kada se, kako kažu iz udruženja, pokriju troškovi obrade, dnevnica, berača i ostalo, gotovo da i nema zarade.
0: I ova cijena sada što je ponuđena, nije neka cijena, mi tu cijenu smo imali i prošle godine. Prije 3-4 godine imali smo i 8,5 maraka, ova godine je ponuđena cijena od neke 7,5 maraka. To je sa PDV-om, prevozom, to je jedna hladnjača, ostale većinu 7 plaćaju. I sad ćemo vidjeti, još nije to konačna izašla ta cijena, kao oni kažu, završna cijena. Čeka, ne vidimo zbog čega se čeka toliko da izađe završna cijena posle više od mjesec od završetka berbe.
1: Još je nepovoljnija situacija kada je u pitanju proizvodnja kupina, dodaje Stojanović. Cijena od 2 do 2,5 marke po kilogramu je apsolutno neprihvatljiva.
0: Cijena je nikakva kupine. Znači, to je da ne mre se pokusiti trošku. Ako se već nešto kao kuša od 2,20 po kilogramu, a kilogram se plaća samo u berbi preko marke, znači to je nikakva cijena. I kao i ostalo svo voće, ove godine i kupina je rodila, znači kao i malina i ostalo voće, šljiva, jabuka, kruška, sad ne nabravimo sve to, ona rodila je, ali nije to razlog da cijena bude tako niska, da je neisplativost, totalna neisplativost. Znači i kupine sigurno će biti više nego prošle godine, zato što je kupinu malo i lakše obrate, ali je nije to da pola uzme berač na osnovu toga. Treba berača platiti, ali je niska cijena, nije berač tu kriv, nego je hladnjača. Zato i taj otkupljivač, da ne može se ona platiti. Mi smo uvijek težili u udruženju da to bude jedna polovina od kilograma maline. Znači, jedna polovina kilograma maline bude cijena kilograma kupine. I to je neki naš stav bio da bi moglo biti rentabilno. Manje se ulaže, ali troškovi ipak postoje.
1: Iako je završena ovogodišnja sezona berbe i malina i kupina, odmora, dodaje Stojanović, u malinjacima nema. Slijedi priprema lastara pred zimsko mirovanje, ali i čišćenje starih sadnica i zasada.
0: Pa evo, ono treba prvo, ko nije već očistio te stare malinjake, znači da se sasječe, jer bila je specifična godina, u stvari i dalje traje te toplotni udar, da ne možemo da čistimo malinjake, da ne bi progorili ti lastari novi. Znači, bolje ko nije očistio malinu, manje je progorila malina. Znači, treba prvo sasjeći tu malinu, sačkati par dana, tu malinu koja je, znači, da se razumije, to je ona koja je prošle godine rodila. Da se sasjeći, sačkati par dana i sačkati taj period kad padne temperatura, da se ona očisti i da se zaštiti. Znači, osnovna je zaštita da se zaštiti protiv insekata i bolesti. Znači, a kasnije u jesen kad počne list opadati, normalno isto je još jedna zaštita sa bakrom i to bi trebalo da uradi svako onaj koji se misli baviti proizvodnjom, smanjiti površine, ali ići na količinu.
1: U toku je i berba jesenje sorte maline i sorte Heritage. Prve procjene ukazuju da će rod i ove sorte podbaciti prvenstveno zbog suše.

0: Na području Brčkog počeo je redovni godišnji monitoring bruceloze kod goveda, kojim će ove godine biti obuhvaćeno oko 3300 muznih grla. Osnovni cilj jeste rano otkrivanje ove zarazne bolesti i zaštita zdravlja životinja i ljudi. Borjana Popadić.
1: Na području distrikta za sad nije zabilježen ni jedan slučaj zaraze brucelozom kod krava, a planirano je da se monitoring na terenu vrši do oktobra, rekao je Kosta Kojić, šef odsjeka za veterinarstvo.
2: Kod životinja može proći bez simptoma, zato jeste problem što nije vidljivo, a najčešći simptomi kada se jave jesu prevremeni pobačaj. E, samim tim usred tih pobačaja tada se širi zaraza i samim tim mogu da obole druge životinje, ljudi, pogotovo ljudi farmeri koji rade sa životinjama.
1: Na terenu su 4 veterinarske ekipe koje svakodnevno obilaze domaćinstva. Pored uzorkovanja krvi za laboratorijske analize, na terenu se vrši i obilježavanje grla, što olakšava praćenje njihovog kretanja i kontrolu zdravstvenog stanja stoke, ističe Kosta Kojić, šef odsjeka za veterinarstvo.
2: Pa opasno je kod ljudi, može doći do povišene temperature, apatije, a nekad čak i do steriliteta, pogotovo kod muškaraca, zato jeste opasno, što kaže, teško se nekad liječi u težim situacijama.
1: Sa svim izazovima u stočarstvu godinama se bori i Gojko Bijelić iz Ražljeva. Zbog pada cijena mlijeka i loših uslova na tržištu, nekada veliko stado smanjio je na 7 krava i 2 junice.
3: Pa imali smo aflatoksina u mlijeku, šta ti ja znam, bruceloze nismo imali. Tako da to smo nekako rješavali drugim, to je mljekara rješavala taj aflatoksin. Nekad dođe, ne primi mlijeko, ne odveze ovo ono i prospe se to mlijeko.
1: Stručnjaci upozoravaju da se sirovo mlijeko ne smije konzumirati bez prethodne obrade. Pasterizacija i sterilizacija osnovni su koraci zaštite koji potrošačima garantuju potpunu bezbjednost.
4: Poljoprivreda i selo.
5: Emisija u kojoj svake nedelje oremo brazdu znanja od kuće do njive.
4: Uz emisiju o poljoprivredi i selu sjedimo u kući, a mislimo na njivu.
5: Prvo treba znati, pa na njivi imati.
4: Zasijati u glavi da bi rodilo na njivi.
5: Svake nedelje u ovo vrijeme emisija o poljoprivredi i selu.
0: U Gornjim Podgradcima kod Gradiške održani su tradicionalni dani voća Podkozarja. Ovogodišnja manifestacija okupila je oko 80 izlagača. Voćari, iako godinu ocjenjuju kao izuzetno tešku zbog dugotrajne suše, zadovoljni su prosječnim prinosima. Podrška proizvodnje stiže i sa republičkog i lokalnog nivoa. Opširnije, Borislav Švraka.
6: Miris i boje domaćeg voća i ove godine ispunili su Gornje Podgradce. Na danima voća Podkozarja

0: Kancelarija svoje proizvode predstavilo je 80 izlagača. Iza njih je jedna od zahtjevnijih proizvodnih godina, ali su prinosi na kraju bili prosječni, kaže voćar iz Jablanice Mirko Bjelovuk.
1: Rijetki su voćnjaci gdje je jabuka, odnosno kruška, gdje su uspjeli dostići neku krupnoću koja je zadovoljavajuća za neku prvu klasu. Tako da jednostavno temperature koje su prelazile 33-35 stepeni su blokirale biljke, tako da su jednostavno ostali plodovi sitni.
0: Voćarima je kako bi obnovili i unaprijedili zasade, podrška obezbjeđena i kroz resorno ministarstvo. Za zanavljanje voćnih zasada obezbjeđene su besplatne sadnice. Korisnik i voćar iz Gornjih Podgradaca Zvjezdan Panić.
2: Ove godine da planiram da zasadim 1 hektar šljive na svom imanju. Normalno poslije dijete ako hoće da se bavi se tim, ako neće, ja ću gura koliko mogu.
0: Osim sadnog materijala, proizvođačima je dostupna podrška i za zaštitu zasada. Ministarstvo subvencioniše podizanje protivgradnih mreža sa 70%, dok se osiguranje poljoprivredne proizvodnje sufinansira sa 80%. Podrška, međutim, nije dovoljna ukoliko proizvođači nemaju siguran plasman. Kako kaže pomoćnik ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Goran Bursać, zato je jedan od ciljeva u narednom periodu otvaranje novih tržišta za domaće voće.
3: Evo, u pregovorima smo i kroz naredni nekoliko dana sigurno će krenuti izvoz za Rusiju i to je sigurno će olakšati samo poslovanje naših voćara.
0: Voćarima koji žele da zaokruže proizvodni ciklus, podrška stiže i sa lokalnog nivoa. Grad Gradiška nastoji da pomogne proizvođačima, ne samo u primarnoj proizvodnji, već i u preradi i stvaranju dodatne vrijednosti. Gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
4: Grad Gradiška će staje i sada, stajit će i više upravo u toj pojedinačnoj mogućnosti da pojedini voćari, pojedini poljoprivredni proizvođači prave male svoje i prerađivačke kapacitete koji bi zaokruživali tu njihovu, ajde slobodno kažem, tehnološku cjelinu.
0: Dani voća Podkozarja još jednom su pokazali da domaća proizvodnja ima šta da ponudi. Za voćare, međutim, ostaje izazov kako uz veću zaštitu i podršku postići sigurniju proizvodnju i još važnije, siguran plasman.

9 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Vojna kapela svetih novomučenika Jasenovačkih u kasarni Kozara u Banja Luci obilježit će danas krsnu slavu. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve 16. aprila 2010. godine donio odluku da se spomen svetih novomučenika Jasenovačkih obilježava 31. avgusta po julijanskom, odnosno 13. septembra po gregorijanskom kalendaru. Ovoj svečanosti prisustvovaće predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. 16. krajiška motorizowana brigada obilježit će danas 35 godina od kada je formirana. Centralna svečanost bit će održana u Mašićima kod Gradiške, odakle ova slavna brigada krenula prije 35 godina na svoj ratni put dug 1727 dana. Kroz brigadu je prošlo oko 12.000 boraca, od kojih su 432 poginula, a oko 2.000 je ranjeno. Odlikovana je ordenom Nemanjića. Lideri država članica i partnera BRICS-a, kao i pozvani gosti i predstavnici međunarodnih i regionalnih organizacija, učestvuju u sesiji BRICS drugog dana 18. samita ovog udruženja, koji se održava u New Delhiju. Liderima zemalja BRICS-a pridružili su se lideri Bjelorusije, Bolivije, Vijetnama, Kazahstana, Kube, Malezije, Nigerije, Tajlanda, Turske, Ugande i Uzbekistana. Proširena sjednica BRICS-a održava se o temi otpornost, inovacije, saradnja i dugoročni razvoj, oblikovanje budućnosti za inkluzivni globalni rast. Rusija očekuje trilateralni sastanak sa Sjedinjenim državama i Ukrajinom u doglednoj budućnosti, slično kao savjetnik iz ET američkog predsjednika Jared Kushner izjavio je portparol Kremlja Dmitri Peskov. Peskov je rekao za izvestiju da su razgovori o rješavanju ukrajinske krize već održani i da trenutno nema novih prijedloga za ukrajinsko rješenje. Kushner je ranije izjavio da bi Ukrajina mogla da se povuče na granice koje odredila Rusija kako bi se postigao mirovni dogovor, ali da Kijev trenutno ne želi da pristane na ruske uslove. Sport. Odbojkaška reprezentacija Srbije danas će imati drugi nastup na evropskom prvenstvu. Ekipa Srbije igraće od 17 časova u finskom gradu Tampere protiv ekipe Finske u drugom kolu grupe C. Na evropskom šampionatu odbojci, čiji su domaćini Italija, Bugarska, Finska i Rumunija, nastupaju 24 sastava. U grupi C su još Danska, Belgija i Holandija, a prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra. Vrijeme danas sunčano i prijatno toplo, uz postepeno na oblačenje koje će se širiti od sjevera ka jugu i istoku. Maksimalna temperatura od 22 do 27, na jugu do 29, u višim predjelima oko 18 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu.
1: Djeca više slušaju osobe koje doživljavaju kao autoritet.
2: Osluškujte svoje dijete i njegove potrebe i sigurno ćete uspjeti da ostvarite željene ciljeve.
3: Dijete roditelja percipira kao nadzorni organ.
4: Svako dijete ima pravo na to da bude zaštićeno.
5: Najveći problem u odrastanju djeteta pre zaštićivanja.
6: Djeca jako vole eksperimente, koja sve ono što teorija nudi vole da vide na neki način u praksi, da ne kažem u akciji.
7: Odnos pun samopouzdanja, odnosno podrške i ljubavi i topline između roditelja i djeteta.
0: Da rastemo zajedno, emisija o roditeljstvu. Nedjeljom od 9:05.
1: Poštovani slušalci, želimo vam dobro jutro i dobrodošlicu u emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno. Djeca ne uče samo iz onoga što im govorimo, ona prije svega gledaju šta mi radimo. Kada počinje učenje bontona, da li dijete treba tjerati da kaže izvini ako to ne osjeća, kako reagovati kada odbija da pozdravi, zahvali se ili se izvini? I gdje je granica između učenja, lijepom ponašanju i pretjeranog insistiranja na poslušnosti? O tome kako djecu učiti poštovanju, ljubaznosti, empatiji, ali istovremeno i poštovanju sopstvenih granica, razgovaramo sa psihologom i psihoterapeutom Majom Savanović-Zorić, koje želimo dobro jutro i hvala vam što ste došli.
8: Dobro jutro i hvala vama na pozivu i što imamo priliku da razgovaramo o jednoj jako bitnoj, a i lijepoj temi.
1: Evo za sam početak da kažemo kada počinje učenje tog bontona i šta dijete prvo treba da usvoji, dakle na koji način da komuniciramo sa njima.
8: Pa negdje kako ste vi rekli u samom uvodu, djeca itekako uče u stvari od ponašanja starijih, prije svega roditelja, i djeca uče bonton mnogo prije nego što roditelj kaže, prije nego što ga roditelj nauči da kaže hvala, da pozdravi nekoga, da kaže izvini i druge riječi koje često mi poistovjećujemo sa bontonom. Dijete prije svega uči od roditelja kako se ono ponaša prema drugim bitnim osobama i kako se ponaša u odnosu na sredinu u kojoj živi, pa onda se i ono počinje tako podsvjesno da ponaša. Ne kažem džajpe da je učenje po modelu jedno od najvažnijih vrsta učenja i jedno od prvih oblika učenja koje djeca usvajaju, tako da bih rekla već u onom najranijem uzrastu, pa oko godine dana, počinju da oponašaju roditelje i samim tim već tada kreće učenje bontona.
1: U našoj špici za emisiju u jednom segmentu se kaže djeca su ogledalo roditelja. Evo, vi ste rekli djeca uče kako se roditelji ponašaju prema osobama do kojih ih stalo, koje su im bitne, ali i kako se ponašaju uopšte u svakodnevnom životu s nepoznatim ljudima, i tu se nekad zapitamo šta će čuti i vidjeti od nas, jer smo skloni da zagalamimo u saobraćaju, da uputimo ružnu riječ, da smo negdje u nekoj prodavnici ili negdje onako škrti na riječima i slično. Koliko i o tome moramo voditi računa kad je naše dijete u našoj ruci, kad ga držimo za ruku?
8: I itekako treba da vodimo računa o tome, jer roditelji često nisu svjesni odgovornosti i ozbiljnosti onoga što oni izgovori. I često dijete tu bude zbunjeno zato što mu roditelj govori jedno, da treba da se ponaša po određenim pravilima, a on se ponaša u potpunosti drugačije. Tada riječi i ponašanje ne idu jedno uz drugo i dijete često ne zna uopšte kako treba da se ponaša onda u nekoj situaciji. Na primjer, tata mi je rekao da treba da budem ljubazan prema strancima, a on se upravo izgalamio na nekoga slučajnog prolaznika koji mu je stao na popriječio put. To je nešto što u suštini je u potpunosti pogrešno i što negdje i nama treba da bude opomena svaki put kada se nađemo u takvoj situaciji. Naravno, pa i mi smo ljudi, što bi rekli, od krvi i mesa, i sasvim je normalno da pogriješimo i nekada da nas emocije ponesu pa da odreagujemo, ali isto tako

0: ovako smo odrasli i trebali bismo se naučiti samokontroli i znati kako reagovati u određenim situacijama što djeca ne znaju.
1: Još od vrtićkog uzrasta djeca uče četiri čarobne riječi: hvala, molim, izvini, izvoli. I onda se dešava varijanta da mi nekako njih tome učimo kao neka pjesmica, kao sad to ti je zadatak da vidimo, i onda ih postavljamo u situaciju tjeranja. I u tom smislu, kad ih tjeramo da kažu izvini, molim, hvala, ako to ne osjećaju, i možemo li sa tim tjeranjem postići suprotan efekat, odnosno kako da ih učimo tom lijepom ponašanju, a da nije na silu. Jer često vidimo kad smo u nekom društvu pa kaže, evo sad, reci teti dobar dan, reci hvala. Tačno se vidi karikiranje roditelja i tjeranje i djeteta koje onako stoji i nelagodno mu je. Jednostavno je to za njega neki neprijatan moment. Da li treba uputiti roditelje da te stvari ne rade u tim trenucima, nego u kući, u nekoj drugačoj atmosferi, da ih pred tuđim i pred drugim ljudima ne uče tom ponašanju?
0: Da, to se mnogo ranije radi u kući. Mogu se čak raditi neke igre uloga, pa i djeca i vole da se igraju tih uloga, da kod kuće organizuju, ne znam, odlazak u restoran, pa služe mamu i tatu. U tim situacijama se djeca uče u stvari kako da se ponašaju, a ne ovamo kada se nađu, jer njima često bude neprijatno. Oni često odbiju da nekome pozdrave i sasvim neke druge emocije, da li su stidljivi, da li su možda ljuti u tom trenutku ili prosto ne znaju kako da se ponašaju u takvoj situaciji, a onda roditelj bude ljut na njega zašto nije odreagovao kako je trebao. I to su neka očekivanja roditelja koja su možda previsoka, a samim tim ako djetetu tada u tom trenutku šalju neku, da tako kažem, negativnu povratnu informaciju vezano za njihovo ponašanje, to i tekako utiče na dječije samopouzdanje, na sliku o sebi, i ono će u svakoj narednoj situaciji biti još više nesigurno i neće znati kako da odreaguje, kako treba da se ponaša i hoće li to zadovoljiti standarde tate ili mame, gdje je naravno svakom djetetu jako bitna pozitivna povratna informacija od roditelja i da roditelj bude ponosan na njegovo ponašanje.
1: Često smo svjedoci pri tim pozdravljanjima da se dijete sakriva iza roditelja, da pobjegne na desetak metara. Pogotovo ako sad roditelji insistiraju na nekom poljupcu i zagrljaju s nepoznatom osobom, to je tek djetetu prestrašno, ljuti se, buni se. Šta u takvim varijantama?
0: Pa u takvim situacijama ja bih više se vodila time šta dijete osjeća, šta stoji iza njegove određene reakcije, i pustila bi ga. Pustila bi ga, ne bi insistirala na tome da on mora da pozdravi, da mora da poljubi nekoga. Naravno da postoje otvorena djeca koja su, kojima je to sasvim normalno da priđu nekoga, da zagrle, da poljube, ali postoje i ona druga djeca kojima je to izaziva određenu nelagodu i neprijatnost. Te granice svake osobe, pa i te male, treba na neki način poštovati i uvažiti njih kao ličnosti, da oni ne mogu odreagovati u tim situacijama na taj način, i negdje kasnije raditi na tome da se to mijenja, jer tu smo mi kao roditelji da korigujemo ono što se korigovati da.
1: Zato kažemo da, evo, često djece očekujemo da su pristojna i poslušna pod izgovorom bontona, a zapravo tražimo od njih da rade nešto što im je neprijatno. A da sad ne bi bilo neprijatno, kada je vrijeme, sa koliko godina da ih potičemo na to da imaju svijest o tome da se poštuje starija osoba, da se lijepo ponaša, da se odgovara punom rečenicom, da u nekom drugarskom odnosu budu pravi drugari koji će podijeliti nešto svoje sa nekim i slično. Kada je to vrijeme? Nekako stalno govorimo, djeca se uče od početka, ali nekad to stvarno je nemoguće, pogotovo što su djeca u tom nekom prvom uzrastu zaista vezana samo za roditelje. Tek kasnije, ako idu u kolektiv, ako idu u vrtiće, razvijaju tu svijest.
0: Jeste, djeca su roditelji njihov prvi socijalni i najvažniji krug, i u odnosu na taj socijalni krug kakav odnos formiraju, formirat će kasnije ulaske u druge socijalne krugove, i samim tim kada krenu u vrtić ili u neke predškolske

0: ustanove, pa kasnije u školu, učimo ih određenim pravilima koja su primjerena za tu dob. Za početak, naravno, da pozdrave nekoga, da kažu te četiri riječi o kojima smo pričali, to se već radi u nekom vrtićkom uzrastu, a kasnije neke složenije postupke u nekom školskom uzrastu, i mislim da je i roditelj svjestan toga koliki su kapaciteti njegovog djeteta. Ono što se često također dešava, da roditelj tjera svoje dijete da se ono, na primjer, toga sam bila svjedok prije neki dan na igralištu, gdje roditelj tjera dijete da se izvine za jedan postupak, i dijete odlazi i kaže izvini nekome, a ja sam uvjerena bila u tom trenutku da dijete uopšte nije znalo zbog čega se ono izvinjava. Mislim da je mnogo važnije, eto, u toj konkretnoj situaciji, ali u svim drugim situacijama, objasniti djetetu šta je njegov postupak izazvao kod neke druge osobe, kod nekog drugog djeteta, da uđe, kako mi to kažemo, u tuđe cipele, i da saosjeća sa onim šta je to izazvalo kod njega i kako se to drugo dijete osjeća. To je nekako mnogo važnije, da ga učimo empatiji, nego da samo kaže ono prazno izvini. Kada ga naučimo tome, onda i u narednom periodu smo uradili mnogo važniji posao, a to je da sigurno neće takve postupke ponoviti. A ako kažemo da mora samo da kaže izvini i natiramo ga na to, ono će reći izvini i kasnije će to ponašanje ponoviti i možda opet kaže izvini, i neće biti svjestan posljedica svojih postupaka, što je nekako važnije i na dugoročnom nivou mnogo, mnogo dublje.
1: Evo, u svakodnevnom životu negdje možda i zanemarimo da razmišljamo o tom bontonu i lijepom ponašanju, a onda se nađemo u nekoj situaciji gdje nam je to bilo važno, jer naše dijete ne zna pravilno da sjedi za stolom pogrbljeno i iskrivljeno, ne zna da noge moraju biti ispod stola kad se sjedi, ne podignute, ne da se sjedi na nogama. Kad se ide negdje u neku instituciju, u pozorište, u kulturnu instituciju, kad se ide i na sportski događaj, mislim, i u sportu postoji sportski bonton i slično. Na koji način, eto, bi trebalo to postaviti kao neku naviku, da li kroz neke knjige, da li kroz neke razgovore s djecom? Nekako roditelji misle, pa to se podrazumijeva. Zapravo je potrebno ponekad govoriti o tom bontonu. Toliko je knjiga, toliko mnogo autora izašlo o toj temi, i nama odraslima je ponekad vrlo značajno saznati neku informaciju, jer ni mi sve ne znamo o tom lijepom ponašanju, o tim lijepim ritualima.
0: Mnogo je bitno, i mislim da se danas o tome uopšte ni ne govori. I negdje sam također svjedok toga da djeca itekako ne znaju kako da se ponašaju u određenim situacijama, da li pri odlasku u pozorište, u bioskop, na neku drugu manifestaciju. Budući da radim u školi više od 15 godina sa srednjoškolcima, bila sam svjedok toga da kada ih odvedem u pozorište, one ne znaju kako su se trebale obući, ili kada ih odvedemo, ne znam, da pogledaju neku utakmicu ili da teniski meč. Oni ne znaju uopšte da ne smiju tokom trajanja meča da ne smiju da pričaju, da trebaju da slušaju, jer to ometa igrač. To su neke stvari o kojima roditelji ne govore, koje se, kako ste i vi spomenuli, podrazumijevaju, odnosno oni smatraju da se podrazumijeva, a nikako se ne podrazumijeva, jer dijete nema, u stvari nije imalo priliku prethodno ni da nauči od koga, kako tada da se ponaša. Vrlo je bitno da mi kada se spremamo za pozorište, na primjer ja kada se oblačim, kažem svojoj kćerka obavezno moram obuti cipele, ne mogu pozorište ići u patikama. I onda ona mene pita zbog čega, i ja dajem objašnjenje, i ona je negdje upila kako se oblači kada se odlazi u pozorište. Mislim, to je sad jedan banalan primjer, ali na osnovu tog primjera možemo i sve druge stvari da praktikujemo u svojoj svakodnevnoj komunikaciji. Naravno da nemamo vremena da o svakoj temi pojedinačno razgovaramo, budući da živimo u ogromnoj trci da sve postignemo današnje obaveze, ali negdje usputno mi njima skrećemo pažnju na važnost određenih ponašanja u određenih situacijama, i to je nekako možda danas u ovakvim uslovima jedini put, a isto tako i tekako zavisi od njima drugih značajnih osoba, već

0: je tu isto postoji odgovornost i škola kao vrlo važnih njima institucija, kažemo često kroz šalu i kroz pjesme, škola nam je druga kuća i zaista jeste, djeca tamo mnogo vremena provode, da se i tamo malo više razgovara o ovoj temi, jer isto se ta, i tamo to nekako podrazumijeva i malo se priča, više se fokusira na sadržaj nastavnog procesa, a ne na tu vaspitnu komponentu koja je itekako bitna, budući da je škola vaspitno obrazovna ustanova.
1: I evo, upravo sam vas to i htjela pitati, s obzirom da ste rekli da ste i roditelj, a i da ste u prosvjeti toliko već dugo godina, kako je situacija, kako vi sagledavate određena ponašanja?
0: Pa to je nešto što mi u školi često govorimo i prosvjetnim radnicima i učenicima, da postoje određena pravila u školi koja se trebaju poštovati, i nekako se uvijek vraćamo i tamo na taj model ponašanja, da kako se profesori budu ponašali i oblačili, tako će nekako i učenici prihvatiti te neke norme ponašanja i pravila, tako da mislim da ima itekako prostora, da ne dužim, ali mislim da ima jako mnogo prostora da se radi i priča na tu temu.
1: Inače, koje greške roditelji najčešće prave kad pokušavaju da nauče djecu bontonu?
0: Negdje da strogo nametanje tih pravila koje podrazumijeva bonton, to je po meni najveća greška koju roditelj radi, ne razmišljajući o onim drugim stvarima koje su možda u tom trenutku važnije, a to su emocije koje djeca nose u određenim situacijama, nekim njihovim ličnim iskustvima, sigurnostima i nesigurnostima. Mislim da svaki roditelj ne može očekivati od svakog djeteta da se jednako ponaša u svakoj situaciji. Prosto svi smo mi individue za sebe i samim tim u određenim situacijama ćemo se ponašati na određen način. Meni danas nije nelagodno sa vama da razgovaram, ali možda nekom mom kolegi bi bilo. Tako da mislim da treba osluškivati šta je za nekoga dobro, a šta ne, i u skladu sa tim i postupati.
1: Kako danas učimo djecu bontonu u komunikaciji putem telefona i društvenih mreža? Ne možemo da to, da kažem, zanemarimo, i s obzirom da postoje pravila ponašanja i u digitalnom svijetu. Evo, nekad kad nam se pojavio internet, odmah su nas naučili ne velikim slovima pisati nešto, jer to znači da vičeš na druge.
0: To je jedno veoma bitno pitanje, budući da je internet, društvene mreže svakodnevnica svakog djeteta, mlade osobe, u zavisnosti naravno od dobi koje roditelj dozvoljava upotrebu telefona, ali već na onom najmlađem uzrastu, ako ništa, dozvoljavaju im upotrebu telefona, da imaju Viber, WhatsApp ili neku drugu mrežu za komunikaciju. I vrlo je važno da roditelj nauči dijete da sve što nekome bi mogao reći lice u lice, jedino to može pisati putem poruka. Jer dijete je sklono, i mladi su skloni tome da svašta pišu putem tih društvenih mreža, gdje ne razmišljaju u tom momentu kako to utiče na tamo neku drugu osobu. Skloni su tome isto da isključuju određenu djecu iz određenih grupa, zbog čega se ta druga djeca itekako osjećaju izolovano, odbačeno, osamljeno, bespomoćno, nevažno, bezvrijedno. Zbog tog svega nekako bitno je itekako da roditelj od tih nekih osnovnih stvari krenu, kako dijete da koristi društvene mreže i šta je u redu i šta nije. Također objavljivanje fotografija. Vrlo je bitno da drugo dijete da dozvolu da se ta fotografija objavi, jer jednom kada nečija fotografija ode na neku društvenu mrežu, ona je dobila viralnu neku komponentu i nema povratka. I to je isto također jedna bitna tema koja je važna da krene od roditelja, da unutar kuće se to nekako stavi šta je strogo zabranjeno u komunikaciji putem interneta. Onda da se vratimo na te neke manje bitne stvari, ali koje također jesu od korištenja određenih emotikona, šta oni znače, kako se upotrebljavaju, da imaju itekako, mogu imati neko pogrdno značenje, da neko to može drugačije doživjeti. Jer te poruke, pa i mi odrasli kada koristimo, ja uvijek kažem, tu komunikaciju porukama treba smanjiti na minimum, zato što svako preko puta doživi to na svoj način u odnosu na svoje trenutno stanje.

0: Živimo u takvom periodu koje je i tekako osjetljivo i mislim da trebamo o tome i tekako da vodimo računa.
1: Dakle, tanka je linija između tog nepristojnog ponašanja koje vodi do, na primjer, vršnjačkog nasilja na digitalnim platformama.
0: Da, vršnjačko nasilje na digitalnim platformama, ja bih rekla da je ono danas najučestalije i nekako najprihvatljivije, jer je najmanje vidljivo i nešto što se ne može kontrolisati toliko koliko kada se desi, kada se dva učenika, na primjer, u školi potuku ili u dvorištu, na igralištu, to se vidi i odmah roditelji reaguju. A ovo nekako nekad, nažalost, prođu i mjeseci da neko bude izložen nekom obliku digitalnog nasilja, a da niko od odraslih to nije primijetio i nije reagovao, pa nažalost dolazi i do nekih težih posljedica koje mogu biti veoma, veoma ozbiljne i zbog toga smatram da prije nego što dođe do tog svega potrebna je prevencija koja je ključ svega i jedan od tih oblika jeste upravo taj razgovor roditelja, djete, gdje se jednostavno objasni šta je dozvoljeno, a šta je strogo zabranjeno i negdje da se to podvuče.
1: I šta je ono što njihova djeca, ne samo u komunikaciji s drugim, nego generalno u komunikaciji i predstavljanju, treba da rade na svojim profilima, da postavljaju na svojim profilima. Šta je to što je, na primjer, primjereno, kakve su to fotografije, kakve su to objave, a šta to može da ugrožava nekoga, ne mora biti iz njihovog okruženja, ali nekim pogrdnim, ružnim nazivima i slično.
0: Upravo tako. Ja sam svjedok toga, prije par godina u mojoj školi se desila situacija, učenici prvog srednje, gdje su oni izrazili nešto vezano na nacionalnoj osnovi, ne razmišljajući uopšte, kad su poslije došli kod mene na razgovor, ni jedni ni drugi nisu shvatili ozbiljnost te situacije i da je to, na primjer, prema zakonu o srednjem obrazovanju teža povreda obaveza zbog čega oni mogu biti isključeni iz škole, nisu shvatali jer je to u njihovim glavama bilo normalizovano i niko ih prije toga nije opomenuo koliko mogu biti velike posljedice i cijena toga što su oni uradili u jednom trenutku nepromišljenom, potpuno bez nekih loših namjera, ali su i tekako povrijedili neku osobu u njihovoj neposrednoj sredini. Zato mislim da je važno da o tome svemu razgovaramo, šta je u redu da se okači, na koji način da se plasira, da li sebe ili drugog, jer sve to utiče na cjelokupnu zajednicu u kojem je neko okružen.
1: Evo, rekli smo da ste vi majka, pa evo, kako bi vi razgovarali sa svojim djetetom o empatiji i o poštovanju drugih?
0: Ja imam sina i kćerku, imam još jednu malu bebu sa kojom još ne mogu razgovarati, ali sa ovo dvoje itekako mogu i trudim se da razgovaram mnogo, mnogo sa njima i kada dobijem povratnu informaciju nekih drugih osoba da su fino vaspitani, meni to mnogo, mnogo znači, a moram da priznam da je to bio dugotrajan proces i da je bilo itekako mnogo grešaka. Bilo je situacija, naravno, kao i svaki roditelj, gdje sam i ja griješila, gdje su i oni pravili greške, znali da povrijede druge njima bitne osobe, ne razmišljajući o posljedicama svojih postupaka, ili oni sami bili izloženi tome, ako ne znaju da kažu ne, da postave granice, naučili su da budu uvijek dobri, žele da budu uvijek dobri. Nekako mislim da bi svi mi kao roditelji trebali također, ono što nismo rekli danas, a nekako je bitno da naučimo svoju djecu da ne znači biti dobar, lijepo vaspitan, ponašati se po bontonu ako uvijek sve odobravamo, prihvatamo, ponizno se ponašamo, budemo poslušni, da je nekako te granice u odnosima sa drugim osobama itekako važno postaviti, da znamo reći ne, ne sviđa mi se to, ne želim sada da učestvujem u nekoj igri, nije u redu kako se ponašaš prema meni. Sve to sasvim u redu da se kaže i opet nije odraz nekog lošeg ponašanja. Mislim da su te granice u odnosima koje možemo naučiti svoju djecu itekako bitne, a isto tako svojim nekim ponašanjem prema drugim osobama, uvažavanjem starijih osoba, prema sebi značajnim osobama u okruženju poput

0: kako se ja ponašam prema svojoj sestri, jer ja imam sestru, sigurno će uticati to kako će se moj sin ponašati prema svojoj sestri. To su neki u stvari obrasci koji se prenose kroz porodicu i mi porodični psihoterapeuti govorimo mnogo o tim transgeneracijskim obrascima ponašanja, ali to su u stvari, jel tako, i prvi neki odrazi bontona i nekog lijepog ponašanja.
1: Majo, evo, polako smo stigli do kraja današnjeg druženja u emisiji Da rastemo zajedno. Rastemo sa svojom djecom, učeći i ovako po modelu i od stručnjaka. I evo, za sam kraj da mi kažete, s obzirom da je to dugi niz godina ste i u školi među djecom i psihoterapeut, dakle, sa svojim klijentima, roditeljima i opet djecom i svojom djecom, za roditeljstvo šta je onako najvažniji savjet? Evo, više puta smo pomenuli to postavljanje granica. Uglavnom ljudi kažu i dosljednost, nekad je teško biti dosljedan. Mi sebi obećamo da ćemo biti, ali nekad i popustimo. Pa što po vama ovako bude ono zlatno pravilo jednog uspješnog roditeljstva?
0: Prije svega da volimo svoju djecu što više možemo, jer ljubavi nikada dosta. Da ljubavi i granice se ne pobrkaju, jer granice su zdrave i treba da postoje i ne znači isključivanje od ljubavi. Negdje da budemo dosljedni, koliko je god to teško, ja znam sama po sebi da mi je jako teško nekada da istrpim tu dosljednost, jer ona podrazumijeva i trpljenje, da budemo dosljedni, jer samo na taj način možemo dugoročno uticati na dobro ponašanje svoje djece u smislu svega onoga što je za njih korisno i dobro, i sa druge strane da ne odgajamo poslušnu djecu, nego da odgajamo slobodnu, samostalnu djecu koja će biti sposobna da u određenim situacijama donese odluke koje su dobre za njih, a mi tu da im budemo podrška i vjetar u leđa, jer jedino je to put gdje ćemo se manje brinuti kada odrastu i kada odu od nas.
1: Još jednom hvala vam od srca za odvojeno vrijeme, za program Radija Republike Srpske i emisiju o roditeljstvu.
0: Hvala vama mnogo na pozivu.
1: I za kraj današnje emisije o roditeljstvu podsjetimo se na važnu stvar. Djeca ne uče bonton samo kroz ono što im govorimo, već prije svega kroz ono što vide i dožive u svojoj porodici. Hvala našoj gošći, psihologu i psihoterapeutu Maji Savanović-Zorić iz Prijedora na razgovoru i korisnim savjetima. I hvala vama, poštovani slušalci, što ste bili uz nas. Do narednog susreta budite dobri prema sebi i svojoj djeci.
2: Upravo završenu emisiju možete slušati na našem sajtu www.rtrs.tv/program/uzivo. Emisiju o roditeljstvu Da rastemo zajedno realizovali Dragan Bojić i Goran Predojević. Emisiju pripremila i vodila Nada Kolak. Urednik Slavica Brkić. Želimo vam prijatan dan uz program Radija Republike Srpske.

0: 10 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Više od 200 velikih sistema, ratne tehnike, novi višecjevni lanseri raketa, dronovi i presretači, robotizovane platforme biće dio vježbe Pobjednik 2026 danas na Pešteru. Gledaoci će tokom vježbe moći da vide kako se podaci prikupljeni izviđačkim i borbeno-izviđačkim dronovima prenose do komandnih mjesta i konkretnih borbenih sredstava. Taktičkoj vježbi Vojske Srbije na vojnom poligonu Pešter prisustvovaće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. Prenos vojne vježbe možete pratiti na programu televizije i na našem portalu od 11 časova i 30 minuta. Vojna kapela svetih novomučenika Jasenovačkih u kasarni Kozara u Banja Luci obilježava danas krsnu slavu. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve 16. aprila 2010. donio odluku da se spomen svetih novomučenika Jasenovačkih obilježava 13. septembra. Ovoj svečanosti prisustvovaće predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Nećemo dozvoliti da dnevno političke teme naruše vojno-političke saradnje, istakao i u jutarnjem programu zamjenik ministra odbrane u Savetu ministara Aleksandar Koganović, komentarišući pismo u kojem su oficiri oružanih snaga BiH istakli da je Zukan Heles doveo Ministarstvo odbrane u Savetu ministara i oružane snage do vrhunca nacionalne netrpeljivosti. Koganović ističe da Republika Srpska odgovorno vodi svoje politike, te da neće dopustiti da dođe do kolapsa sistema. Smatram da sistem odbrane i bezbjednosti mora ostati izvan dnevno političkih tema, dodao je Koganović. 16. krajiška motorizowana brigada obilježit će danas 35 godina od kada je formirana. Centralna svečanost bit će održana u Mašićima kod Gradiške, odakle ova slavna brigada krenula prije 35 godina na svoj ratni put dug 1727 dana. Kroz brigadu je prošlo oko 12.000 boraca, od kojih su 432 poginula, a oko 2.000 je ranjeno. Odlikovana je ordenom Nemanjića. U njemačkoj pokrajini Donja Saksonija otvorena su birališta na lokalnim izborima 7 dana nakon istorijske pobjede desno orijentisane alternative za njemačku AfD u Saksoniji Anhalt. Pravo glasa za gradonačelnike, okružne upravnike i lokalne savjete ima oko 6,3 miliona ljudi. Na lokalnim izborima 2021. godine u Donjoj Saksoniji AfD osvojio je 4,6% glasova. Vrijeme danas, tokom dana, pretežno sunčano i prijatno toplo uz postepeno na oblačenje koje će se širiti od sjevera ka jugu i istoku. Maksimalna temperatura od 22 do 27, na jugu do 29 u višim predjelima oko 18 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.
1: U današnjem životoku podsjetit ćemo se emisije koja je posvećena bici na Drini u Prvom svjetskom ratu u septembru 1914. Autor emisije

0: Akcije koja je snimljena 2004. godine je Bogdan Ristić.
1: Dokumentarni program
0: Životok. Životok.
1: O ljudima i krajevima.
0: O ljudima
1: i krajevima.
0: Život je priča.
1: Priča kazuje o životu.
0: Urednik Bogdan Ristić. Životok. Životok. Životok. Životok.
2: Reportažom Druga velika bitka Prvog svjetskog rata dokumentarni program kazuje o bitci na Drini za koju su vojskovođe Austro-Ugarske vojske, ali i austrijski vojni analitičari u godinama nakon rata govorili da je to bila jedna od najtežih bitaka u pohodu na Srbiju. Bitka na Drini počela je nepune dvije sedmice po okončanju Cerske bitke i u njoj je bilo angažovano više vojnika i teškog naoružanja nego u prethodnoj bitci. Vođene su žestoke i krvave borbe više od dva mjeseca i iz stroja obe vojske izbačene su desetine hiljada ljudi. Najteža i najkrvavija borba u ovoj bitci bila je za stratešku kotu Mačkov kamen, koja je vođena u drugoj polovini septembra. Bitka na Drini počela je 8. septembra, a završena 15. novembra 1914. godine.

0: Mačkov kamen je u toku tog sudbonosnog 22. septembra 4 puta prelazio iz ruke u ruku. O žestini borbi kazuju gubici Dunavskog prvog i Dunavske divizije drugog poziva. One su u periodu od 14. do 22. septembra imale 11.490 ljudi izbačenih iz stroja. Gubici Austro-Ugarske 6. armije bili su još teži. Ona je od prelaska Drine do zauzimanja Mačkovog kamena imala 30.000 ljudi izbačenih iz stroja.
1: Od oficira, podoficira, ali i običnih vojnika u bici na Drini očekivalo se da budu srčani i jedni drugima za primjer. Takvo nešto komandom, strogim propisima i posebno kažnjavanjem se ne postiže. Već je bilo riječi o nekim od tih primjera. Ovdje iznosimo još jedan. Riječ je o prepisci potporučnika Vasiljevića i njegovog komandanta majora Tucakovića. Mačkov kamen, 21. septembar 1914. godine.
0: Gospodine majore, više od 2/3 ljudstva mi je izginulo. Formalno se gušim sa Austrijancima, ne mogu da izdržim. Dozvolite mi da se povučem 400 metara južnije.
1: Ne dozvoljavam. Odsudno branite položaj.
0: Gospodine majore, Švarc Loze me je presekao kroz obe noge. Teško krvarim. Dozvolite da odem do previjališta.
1: Ne dozvoljavam. Iskrvarite.
0: Gospodine majore, postupio sam po vašem naređenju. Odsudno branim položaj. Izdržat ću.
1: Sine, potporučniče, kunem te gospodom Bogom, izdrži još 2 sata. Cela Srbija gleda u tvoja leđa. Tvoj komandant, Tucaković.

0: Velike bitke Prvog svjetskog rata ovjekovječilo je uz sve ostale znane i neznane junake i 1300 kaplara. Jedan od njih, Tadija Pejović, ovako je u knjizi Moje uspomene i sjećanja opisao odlazak pitomaca iz Skoplja na poprišta krvave svjetske drame i to naslovio sa Posmrtni marš 1300 kaplara.
1: Toga dana vladala je velika užurbanost u kasarnama đačkih četa koje su se spremale za pokret. Kad je zvuk vojničke trube oglasio zbor, šest đačkih četa postrojilo se u kasarnama u punoj ratnoj spremi, spremne za pokret. Posle posljednjeg i svečanog raporta, bataljon kreće na željezničku stanicu. Napred komandant, a za njim đačke čete sa vojnom muzikom na čelu. Skoplje je znalo da đaci odlaze na front i nepregledna masa sveta prekrila je trotoare, prozore, balkone, krovove i drveće da isprati đake. Pri polasku iz kasarne čete su počele naizmenično da pevaju patriotske pesme. Svaka četa pevala je po jednu pesmu. Iz omladinskih grudi orile su se redom pesme.

0: Situacija je bila kritična i na drugom dijelu fronta, u Mačvi. Komandant druge armije, vojvoda Stepa Stepanović, zove telefonom načelnika vrhovne komande, vojvodu Radomira Putnika, i traži haubičku artiljeriju i municiju.
1: Stepa Stepanović.
0: U ovom stanju osjećam se nesposobnim da i dalje komandujem armijom. Molim da budem razrešen dužnosti.
1: Radomir Putnik.
0: To je strašno što činite, vojvodo. Municija se daje onoliko koliko se može, i vama, i drugim komandantima. Pa oni, čak i kad im neprijatelj stane na odstupnicu, ostaju na svojim mestima.
1: Stepa Stepanović.
0: Nije mi poznato kako drugi komandanti podmiruju svoje potrebe u municiji, ali ja s ovim što mi se šalje ne mogu više.
1: Radomir Putnik.
0: Zar zato što nemamo dovoljno municije da pustimo Švabu da nas tera, da mu timarimo konje i da nas sramoti? Ako nemamo topovske municije, mi ćemo se odupreti puškama. Kuraž, prijatelju, kuraž.
1: Stepa Stepanović.
0: Kuraž mi nikada nije nedostajala, ali mi dajte sredstva za borbu.
1: Odgovora s druge strane telefonske žice nije bilo. Vojvoda Radomir Putnik već je bio spustio slušalicu i kako su kasnije svjedočili očevici, sjedio je skrštenih ruku.

0: Srpska vojska pružala je zadivljujuće snažan otpor neuporedivo nadmoćnijem neprijatelju. Austro-ugarski komandanti su se žalili da su im cijeli redovi vojnika ostajali da vise na preprekama ispred srpskih rovova.
1: I treća i prva armija srpske vojske bile su primorane od nadmoćnijeg i neuporedivo bolje naoružanog neprijatelja da napuštaju svoje položaje. Ni srpska vrhovna komanda, ni njena armija nisu imale rezerve, pa je popuštanje samo jedne divizije, ponekad čak i samo jednog puka, izazivalo povlačenje čitave armije.
0: Sa vojskom se povlačio i ogroman broj izbjeglica. Narod se sklanjao u opravdanom strahu od neprijatelja koji je tokom Cerske bitke masovno ubijao nejač po Mačvi i Pocerini. Kiša i snijeg su otežavali kako snabdjevanje vojske, tako i povlačenje vojske i civila. Tako su se vojska i narod našli u neviđenim teškoćama.
1: Ovim povlačenjem bitka na Drini je završena. Srpska vojska nije bila u stanju da odbije napad neprijatelja, ali krajnji efekat ovog neuspjeha nije bio poraz srpske vojske. Austro-ugarska vojska zapravo nije potukla ni jednu srpsku jedinicu, niti je igdje probila srpski front.
0: Počorek se našao u nedoumici. Produžiti napad ili vojsci dati prijeko potreban i obećani odmor. Njegova je vojska u ovoj bici imala oko 130.000 ljudi izbačenih iz stroja.
1: Srpska vrhovna komanda je pak bila uvjerena da će na Valjevskim položajima zadržati neprijatelja duže vrijeme. Srpska vojska je 15. novembra 1914. godine završila povlačenje na desnu obalu Kolubare i Ljiga. Tu će se od 16. novembra do 15. decembra 1914. godine odigrati Kolubarska bitka, treća velika bitka srpske i austro-ugarske vojske u prvih pet mjeseci Prvog svjetskog rata.
2: Životopis.

11 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Više od 200 velikih sistema ratne tehnike, novi višecijevni lanseri raketa, dronovi i presretači i robotizovane platforme bit će dio vježbe Pobjednik 2026 danas na Pešteru. Gledaoci će tokom vježbe moći da vide kako se podaci prikupljeni izviđačkim i borbeno-izviđačkim dronovima prenose do komandnih mjesta i konkretnih borbenih sredstava. Taktičkoj vježbi Vojske Srbije na vojnom poligonu Pešter prisustvovaće predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić i predsjednik Milorad Dodik. Prenos vojne vježbe možete pratiti na programu televizije i na našem portalu od 11 časova i 30 minuta. Vojna kapela Svetih novomučenika Jasenovačkih u kasarni Kozara u Banja Luci obilježava danas krsnu slavu. Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve 2010. godine donio odluku da se spomen Svetih novomučenika Jasenovačkih obilježava 13. septembra. Ovoj svečanosti prisustvovaće predsjednik Republike Srpske Siniša Karan i srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović. 16. krajiška motorizovana brigada obilježit će danas 35 godina od kada je formirana. Centralna svečanost bit će održana u Mašićima kod Gradiške, odakle ova slavna brigada krenula prije 35 godina na svoj ratni put dug 1727 dana. Kroz brigadu je prošlo oko 12.000 boraca, od kojih su 432 poginula, a oko 2.000 ranjeno. Odlikovana je ordenom Nemanjića. Ruski predsjednik Vladimir Putin odbio je mogućnost susreta sa ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim na marginama samita G20 u Majamiju nakon što je Zelenski izrazio spremnost da se sastane s njim ukoliko ruski lider bude prisustvovao u skupu. Kreml je poručio da je Putin spreman za susret sa Zelenskim, ali u Moskvi. Summit G20 zakazan je za 14. i 15. decembar 2026. godine, a Kreml još nije potvrdio da li će Putin prisustvovati skupu u Sjedinjenim Državama. Kineski predsjednik Xi Jinping predložio je 5 inicijativa o većoj saradnji BRICS-a u oblastima vještačke inteligencije, olakšavanja trgovine, investicija, digitalne industrije, pametne proizvodnje i razvoja talenata. Xi je iznio ove prijedloge tokom drugog dana samita BRICS-a u New Delhiju. Kineski predsjednik je naglasio da veći BRICS mora da ima i veći uticaj, da ostvari veći razvoj i postavi čvrste temelje za praktičnu saradnju, prenijela je agencija Xinhua. Vrijeme danas pretežno sunčano i prijatno toplo uz postepeno na oblačenje koje će se širiti od sjevera ka jugu i istoku. Maksimalna temperatura od 22 do 27, na jugu do 29 stepeni. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

da je od samog osnivanja u njemu svirao i pančevac Maksa Popov, koji će biti na njegovom čelu od 1950. godine pa sve do rasformiranja orkestra 1957.

Nešto kasnije, tačnije 1930. godine, Maksa je otišao u vojsku gdje je proveo 2 godine. Kada se vratio, nastavio je da svira po beogradskim i zemunskim kafanama, ali i da mlađeg brata Ljubu podučava sviranju na tamburi. Nije poznato da li je prije 1935. godine Maksa nastupao na Radio Beogradu, ali te godine je postao član Tamburaškog radio orkestra, čiji su članovi dobijali honorare samo za nastupe i nisu bili zaposleni u radio stanici. Na početku Drugog svjetskog rata odveden je u Njemačku u zarobljeništvo, odakle se vratio kao težak bolesnik, astmatičar. Po završetku rata vraća se iz zarobljeništva na radio, gdje dobija stalni i plaćen posao u Tamburaškom radio orkestru, u kome je svirao do 1950. godine. Kada se Aranicki odselio u Novi Sad, Maksa preuzima rukovođenje orkestrom i vodi ga sve do 1957. godine, kada je u Radio Beogradu donijeta odluka da se on rasformira, a članovima je bilo preporučeno da se prebace u tamburaške orkestre u Radio Novom Sadu ili Radio Sarajevu. Maksa nije želio da ode iz Beograda, pa je u radio stanici nastavio da radi kao producent narodne muzike do penzionisanja 1967. godine. Tada je oformio orkestar manjeg sastava pod nazivom Tamburaški orkestar Makse Popova, s kojim je pratio mnoge pjevače i na radiju i na turnejama, a nastavio je i da svira u restoranima i hotelima. Njegov rad s pjevačima značajan je utoliko što je sarađivao i u nekoliko beogradskih kulturno-umjetničkih društava kao korepetitor i mlade je podučavao pjevanju i sviranju. Prema svjedočenjima pjevača i muzičara, Maksa je bio mirne i tihe prirode, a prim je svirao iz srca. Bio je nježnog zdravlja, često bolešljiv, a kako su govorili, umio je i da kašlje u sebi. Poslije penzionisanja bolest je napredovala, te 1973. godine Maksa Popov napušta ovaj svijet.

12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne vijesti.

iz pravoslavne dogmatike, sveta tajna pokajanja. Pokajanje je sveta tajna u kojoj hrišćanin ispovijeda svoje grijehe pred sveštenikom i preko njega nevidljivo dobija oproštaj za učinjene i pokajane grijehe od samog Boga. Ova tajna naziva se još ispovijest, razrešenje, izmirenje, drugo krštenje i sl. Tajnu pokajanja ustanovio je također Spasitelj poslije svog vaskrsenja, kad je zapovjedio učenicima da idu propovijedati njegovu nauku, rekavši im: kojima oprostite grijehe, opraštaju im se, i kojima zadržite, zadržani su. Vlast potpunog opraštanja grijeha ima samo Bog. Ali kao što vidimo iz ovih riječi, Spasitelj je tu vlast predao i svojim učenicima, a preko njih i svim njihovim nasljednicima. Još prije svojih stradanja Spasitelj je navijestio ustanovu ove tajne i davanja vlasti svojim nasljednicima da mogu opraštati grijehe u njegovo ime. Ovo se vidi iz riječi: što god svežete na zemlji, bit će svezano na nebu, a što god razriješite na zemlji, bit će razriješeno na nebu. Ispovijesti pokajanje nisu potekli iz apostolskog doba. To je bilo praktikovano i u Starom Zavjetu. Pred dolazak Hristov, sveti Jovan Krstitelj tražio je da se svi pokaju za grijehe svoje, pa se kaže da su mu dolazili mnogi i ispovijedahu grijehe svoje. Značaj tajne ispovijesti je veliki. O tome govori Gospod Isus Hristos kad kaže: kažem vam da će tako biti veća radost na nebu zbog jednog grešnika koji se kaje, negoli za 99 pravednika koji nemaju potrebe za pokajanjem. Crkveni pisac ranog hrišćanstva Tertulijan kaže da mi ispovijedamo svoje grijehe Bogu ne zbog toga što Bog ne zna šta smo mi pogriješili, već zbog toga što se kroz ispovijedanje grijeha rađa pokajanje, a pokajanjem se umilostivljava Tvorac. Vidljiva strana ove svete tajne je ispovijedanje grijeha, riječi koje se izgovaraju pri vršenju ove svete tajne i sama tajna. Osoba koja se ispovijeda iznosi pred sveštenikom sve grijehe koje je učinila od posljednje ispovijesti i ni jedan grijeh ili bilo kakav prestup ne treba da se zataji. Međutim, da bi se grijeh u potpunosti uklonio, nije dovoljno samo nabrajanje grijeha. Potrebno je istinsko i duboko kajanje, uz odluku da se dalje treba truditi da grijeha ne bude nikako ili da ga bude što manje. Kad se grijeh nabroji i za njega pokaje, tada sveštenik izgovara riječi kojima se daje oproštaj za pokajanje grijehe. Osnov da se može dati oproštaj za učinjene i pokajane grijehe temelji se na Hristovoj ovlasti: kome oprostite, oprostit će im se. Radnja koja se vrši prilikom ove svete tajne je polaganje epitrahilja na glavu onoga koji se ispovijedio i blagoslov rukom u znaku krsta prilikom izgovaranja razrešne molitve. Grijeh se ispovijeda lično i usmeno i čini se tajno. Ispovjednik ne smije reći ničije grijehe bilo kome, bilo šta da je u pitanju. To mora ostati tajna zauvijek. Pa čak ako bi onaj koji je počinio i rekao to nekome, ispovjednik to ne može potvrđivati. Nevidljiva strana pokajanja je dejstvo Božje blagodati, koja oprašta

prašta i čisti grijeh i na taj način miri čovjeka sa Bogom sa kojim je odnos poremećen grijehom. Bog će oprostiti grijeh svakome, onome koji se iskreno pokaje. To je potvrdio Spasitelj riječima: jer nisam došao da zovem pravednike, no grešnike na pokajanje. I tako nije volja Oca vašeg nebeskog da propadne jedan od ovih malih. Za ovu svetu tajnu potrebna je određena priprema. To je izmirenje sa bližnjima, skrušenost zbog učinjenog grijeha i na kraju iskreno pokajanje za sve učinjene grijehe. Kad se sve to primijeni, tada će Bog svojom milošću oprostiti svakome i obradovati se povratku svoje djece na pravi put.

Iz pravoslavnog kalendara 14. septembra Sveta pravoslavna crkva proslavlja prepodobnog Simeona Stolpnika. O životu i podvigu ovoga svetitelja pisao je sveti Antonije, učenik prepodobnog Simeona. Žitije je ispunjeno nevjerovatnim podvigom svetitelja, toliko da nadmašuje bilo kakvu predstavu ljudske revnosti prema Bogu. Savremenici

Ne samo prosti narod, nego i sami monasi, pa i carevi, ostajali su u čudu i divljenju gledajući dok li dosiže snaga ljudske volje kada je riječ o podvigu. Sveti Simeon je rođen u hrišćanskoj porodici. Do 18. godine bio je pastir, a onda se zamonašio u manastiru Teleda, gdje je vrlo brzo po pobožnosti nadmašio sve monahe, a zbog pretjerane revnosti jedno vrijeme je bio udaljen iz monaškog bratstva. Naime, toliko je iznorivao i mučio svoje tijelo da ga je umotavao užetom od vlaka na palmi koje mu je sjeklo kožu i stvaralo rane koje su se gnojile. Kratko vrijeme je živio u planini, u nekom bunaru koji je presušio, a potom u jednoj maloj keliji, a onda i na planini Kalaciman, tako što je bio prikovan za stijenu. Svojim podvizima privukao je pažnju Melitija, uticajnog čovjeka u to doba, koji ga je ubijedio da dozvoli kovaču da ga oslobodi okova. Melitije nije jedini koga je sveti Simeon zainteresovao. U posjetu su mu dolazili ljudi iz raznih naroda kao što Sarapi, Persijanci i Jermeni. Kako bi izbjegao da ga dodiruju, sveti Simeon je tražio da mu se napravi stup na kome je stalno boravio. Tih stubova je pravljeno još da bi tek peti bio dovoljne visine koja je iznosila oko 16 metara, a i oko njega su bile postavljene dvije kamene ograde. Sa stuba je propovjedao, a tu se nalazilo i malo sklonište koje je prepodobni Simeon koristio za molitvu. Neprestano je postio, a objed mu se sastojao od vode i raskvašenog sočiva. Imao je vlast nad životinjama, čak i opasnim poput igra, ali i proročanske moći. Vjerom u Boga i silnom revnošću mogao je da preobrati i najokorjelije razvojnike i da ih privede pokajanju. Prema sirijskoj verziji Simeonovog životopisa imao je neograničen uticaj na cara Teodosija II. Koji je vladao od 408. do 450. a kasnije i na cara Markijana koji je nastavio od 450. do 457. godine. Od prvog je tražio da ukine edikt nepovoljan za hrišćane. Prema nekim izvorima spasao je od jeresi monofizitizma carevu suprugu Atenaidu Evdokiju. Kada je sveti Simeon umro, njegov kovčeg su pokušali da odnesu pokršteni Arapi, ali ih je u tome spriječio tada uticajni Arbadur koji je tijelo prebacio u prestonicu vizantijske provincije Sirije u Antiohiju. Ovaj prvi stolpnik u hrišćanstvu i veliki čudotvorac poživio je 103 godine i upokojio se 459. godine. Njegove svete mošti su prenesene u Antiohiju u hram koji je posvećen upravo njemu.

iz pravoslavnog katehizisa. U ovoj emisiji govorit ćemo o blagodati Božjoj. Koliko god je za naš duhovni život i spasenje bitna čvrsta i jaka vjera, toliko je bitno i praktično ispovijedanje te vjere u svijetu u kojem živimo. Ako sebe nazivamo učenicima Hristovim, onda to moramo i da potvrdimo svojim djelima. Međutim, koliko to zavisi od nas i da li se mi približavamo Bogu isključivo našim moćima i zaslugama. Božja blagodat je nevidljiva energija Božja, pomoć koju nam Bog daje da savladamo i ono što je ljudima nemoguće, ali je Bogu moguće. Niko se Bogu ne može približiti ako mu se On sam ne otkrije. I Hristos nam to potvrđuje riječima, jer bez mene ne možete činiti ništa. Kad je apostol Petar ispovedio čvrstu vjeru u Hrista kao Sina Božje, Hristos mu odgovara: blago tebi Simone Jonin, jer ti tijelo ne otkri, nego duh. A na drugom mjestu kaže: ako se ko ne rodi vodom i duhom, ne može ući u carstvo Božje. Što je rođeno od tijela, tijelo je, a što je rođeno od duha, duh je. Prema tome sva naša napredovanja u vjeri i naš put približavanja Bogu zavise od Božje blagodati. Episkop Makarije kaže: da bi preporođeni čovjek mogao činiti duhovna djela, potrebno je da blagodat prethodi i predvodi, pošto čovjek sam po sebi ne može da čini djela dostojna životu u Hristu, nego može samo da želi ili ne želi raditi saglasno sa blagodaću. Blagodat Božja ne obuzima nikoga na silu. Ona je saglasna sa našim slobodama i sadejstvuje sa njim. Ona postiče i jača volju i daje snagu da činimo djela dostojna Hrista. I liturgijske molitve koje čitaju sveštenici potvrđuju da niko nije dostojan da se približi ili da služi liturgiju, ali Gospod je taj koji prinosi i koji se prinosi, koji ima, koji se razdaje i koji blagodaću svojom udostojava nas da se neosuđeno pričestimo preštim tajnama njegovim na otpuštenje grijehova i na život vječni. Svi smo svjedoci da u svakodnevnom životu našem blagodat Božja čini čuda, počevši od obraćanja Savla u apostola Pavla, pa preko mnogih nama znanih i neznanih svetih ljudi koji se približiše Bogu i poznaše ga. I u sredini u kojoj živimo svjedoci smo čestih promjena u srcima naših bližnjih, koji na čudne načine spoznaše Božju blagodat. Naravno, posjećamo da je za tu promjenu potrebno prihvatanje saradnje Božje blagodati naše slobodne volje, jer u srcima svih nas živi vaskrsli Gospod. Samo ga treba pustiti da nas povede sa sobom u Carstvo nebesko, koje je za svakoga od nas pripremljeno od uvijek. Zato preobraćeni apostol Pavle i kaže: blagodat njegova koja je u meni ne osta prazna, nego se potrudih više od sviju, ali ne ja, nego blagodat Božja koja je sa mnom. Božja blagodat i njegov trud postigli su sjedinjenje, te on i može reći: ne živim više ja, nego Hristos živi u meni.

0: kao predsjednik vlade Republike Srpske dajem riječ. Pokrenut ću reviziju najvećih spornih poslova i afera, a sve utvrđene sumnje na kriminal i korupciju predat ću nadležnim organima.
1: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske, sigurno.

0: kuc, kuc, kuc, kuc, kuc. O, pa zdravo, komšinice, ljepotice.
1: Zdravo, komšije, dobro mi došao.
0: Hvala ti, komšinice, hvala. A hoćemo li i danas popiti onu tvoju čuvenu, lijepu kaficu?
1: Naravno, komšija. Nego reci mi ti, svaki dan čitaš novine?
0: Pa čitam, komšinice, čitam, kako da ne. A u novinama piše da polovina građana misli da pripada srednjem sloju. To znači da nije isto misliti i cvijeće, brati.
1: Nije, moj komšija. Nego, pročitaj nam još nešto iz tih novina.
0: Hoću, komšinice. Evo jedne vijesti iz svijeta biznisa. Slušaj. Alibaba prijavio svoje imovinsko stanje.
1: Ma nemoj, sigurno je napisao da su čupovi sa zlatom njegovi.
0: Tačno, čupovi su njegovi, a za 40 razbojnika još se traga.
1: Traga, a kada će lopovi biti uhvaćeni?
0: Ma smiri se, komšinice, smiri se, čuvaj živce, jer imam još jednu novost. Kažu da se pojavio višak u budžetu.
1: Višak u budžetu? E, hajde da se kladimo da će taj višak

0: rođendanski poklon. Ušao sam juče u pet shop da kupim papagaja ženi za rođendan, da joj ispunim želju. Vidim jednog lijepog, šarenog, velikog papagaja i pitam, pošto je ovaj?
1: 100 maraka.
0: Odgovori prodavačica. Zašto je toliko skup?
1: Pa on zna cijeli rat i mir na pamet.
0: Vidim jednog manjeg papagaja, manje lijepog i manje šarenog i pitam, koliko ovaj košta?
1: 500 maraka.
0: A šta on zna?
1: On zna sve zakone i rupe u zakonima na pamet.
0: Ugledam jednog maleckog, prilično neuglednog papagajčića i pitam, a ovaj koliko je?
1: 1000 maraka.
0: Pa dobro, pobogu, šta on mora da zna, pa je toliko skup? Zapitah se ja.
1: Pojma nemam, ali ga ova dvojica zovu šefe.

Mali čovjek. Mali čovjek, meka duša, svako hoće da ga kuša. I dok drugi uzmu svoje, mali

prosvjeta. Ne krivite svoje dijete, možda školu ne voli ni ministar prosvjete.

teško nama. Postoji običaj nimalo lijep. Kad radnik pljune u šake, neradniku ka

Vlast radi za dobro naroda. Ima i određene prioritete, pa u većini institucija postavlja par...

0: ravnopravnost sa ženama.
1: Danas se mnogo govori o rodnoj ravnopravnosti. Ja se za to zalažem, jer sam shvatio da smo mi, muškarci, neravnopravni sa ženama. Žene su perfektne zato što ne ćelave, imaju internacionalni dan, mogu da obuku i roze i plavo bez problema. One su sigurne da su njihova djeca njihova. Imaju prvenstvo u slučaju brodoloma, ne plaćaju račune u bioskopima ili restoranima. Prve bivaju oslobođene u slučaju da su u grupi talaca. Ako su prevarene, one su žrtve. Ako one nas prevare, mi smo rogonje. Žena ambasadora je ambasadorka. A šta je muž ambasadorke? Žena predsjednika je prva dama. A šta je muž predsjednice? Ako rade muške poslove, one su

pionirke, a muškarac koji obavlja ženske poslove, za žene je zlatan, a za muškarce je ženski petko. Zato se ja zalažem za rodnu ravnopravnost. Krajnje je vrijeme da postanemo ravnopravni sa ženama.

0: objavljena je čitulja. Konačno jedna pozitivna recenzija.
1: Obična boranija nije ni primijetila da je meso poskupilo.
2: Dragi kamen je privilegija bogatih, a siromašnima preostaje kamen spoticanja.

Na školskoj lutriji sam izvukao srećku sa brojem 12 i dobio sam zeca. Lijepog, debelog, bijelog zeca. Odnio sam ga kući gdje je živio veselo i bezbrižno 2 mjeseca. A onda je, ko zna zašto i ko zna kuda, pobjegao. Zbog zeca i danas igram igre na sreću i sve se nadam da ću opet biti sretni dobitnik. Volio bih da na nekoj lutriji izvučem recimo televizor, veš mašinu, frižider, jer su aparati koje imam u kući stari i često se kvare. Ali nešto mi je sreća mršava. Od onog zeca do danas dobio sam samo jednu premiju na novogodišnjoj lutriji. Bila je to kecelja na kojoj je pisalo: kuvarice, manje zbori da ti ručak ne zagori. Da zagori ručak meni. Meni? Pa ja nikad u životu nisam stajao pred šporetom niti kuvao.

0: ljude treba učiti demokratiji dok su manji od makovog zrna.
1: Pranje novca povezano je sa cijeđenjem naših džepova.

0: Stoji žena ispred kaveza i iznenađena pita čuvara.
1: Ovo ne razumijem. U istom kavezu držite vuka i jagnje, pa

0: dvije mlade majke se hvališu.
1: Joj, moj sinčić je mnogo pametan. Ima 8 mjeseci, a već hoda.
2: Moj je još pametniji. Ima 3 godine i stalno traži da ga nosim.

0: da je moguće voziti 2 kilometra zatvorenih očiju, osim u filmu Ko to tamo peva, pojedini naši građani su mogli i lično da se uvjere, i to najviše oni koji svakodnevno putuju autobusom. Prema pisanju nekih medija, sve je više slučajeva gdje premoreni vozači, vozeći putnike, znaju i da zadrijemaju za volanom. Tako jedan putnik kaže:
1: "Vraćao sam se iz banje i priznajem da mi je već bio pun kufer svega kad sam primijetio da vozač vozi i drijema. Diskretno sam se nakašljao kako ne bi probudio ostale putnike, što ga je na trenutak i razbudilo. Poslije prijeđenih nekoliko kilometara ponovo je zadrijemao, ali je tada počeo i da hrče. Blago sam ga čušnuo laktom u revarca, a on me je zamolio da mu nešto pričam kako ne bi zaspao i priznao mi da vozila iz suprotne trake koja nam dolaze u susret ne može više očima da gleda."
0: Još neobičnije iskustvo je imao jedan drugi putnik koji kaže da se vozač u jednom trenutku obratio putnicima sa molbom da mu neko skuva kafu jer će od umora zaspati za volanom. Osim ovih primjera, mediji navode i slučaj gdje je vozač zamolio putnika da umjesto njega vozi autobus jer je on suviše umoran da dalje nastavi vožnju. I za kraj, mediji prenose i izjavu direktora jedne putničke agencije:
1: "Razumijem zabrinutost naših građana, ali objektivno govoreći u svemu tome nema ništa.

0: čudno. Odavno je praksa u svijetu da putnici interaktivno učestvuju u vožnji. To podiže njihovu svijest da su i oni učesnici u saobraćaju. A dobacivanja tipa...
1: Ljudi, pa šofer spava!
2: Kukulele, svi ćemo završiti u provali!
0: Samo stimulativno djeluju na vozača.
3: Bilo kako bilo, jedno je sigurno. Mi smo na dobrom putu sve dok ima ko danas voza.

0: Ne znam šta vi mislite o tom pitanju, ali u ova mutna vremena teško je steći prijatelja. Možete imati veliki broj poznanika, ali ako nemate ni jednog pravog prijatelja, onda ste sami na ovom svijetu.
1: Nije ih lako prepoznati, ali pravi prijatelj će uvijek biti tu kad mu treba 100 evra.
2: Pravi prijatelj će se uvijek udvarati ljepšoj drugarici, a vama će ostaviti onu manje lijepu, jer je ubijeđen da kod nje imate veće šanse.
3: Pravi prijatelj se raduje vašem uspjehu, naročito ako je i on uspio da prođe kod ljepše drugarice.
0: Pravi prijatelj cijeni vaše mišljenje, naročito kad mislite da vam je on zaista pravi prijatelj.
1: Pravi prijatelj poštuje sve ljude u vašem okruženju, a ponekad i vas.
2: Pravi prijatelj ne pokušava da vas mijenja, jer u ova mutna vremena teško je steći prijatelja kakav ste vi.

To sjećanja znaju da zabole, rodno selo Omče je na vratu. Na magarcu sišo je do škole, a sad prima poveliku platu. U školi je već četvrto ljeto, što da uči kad u torbi oca galon šljivke i pomastan pijeto učitelju da puno ne zvoca. Dva put pao dok je osmoljetku ostavio iza opanaka. Istrošio iz Deutschlanda tetku dok matura ne stiže do šaka. Zatim šljego do te banje Luke. Na zanatu učio da kuje. Svega manje privlačile čuke rodnog sela gdje još nema struje. Dvije pumpe pod tuđim imenom. Crni merdžan, zadebljala guša, sporazumno rastao se sa ženom, oko njega jato sponzoruša. Magistarski već mu drugi rade. Engleski ga osmorica uče. Diplomatske polažu se nade. Nabavio s pedigreom kuće. Stara majka već ga i persira. Po klavirskom koncertu se šulja. Svega ima, ali nema mira. Do groba ga zaduži dikulja.

0: prije buđenja aktivira skoro sve unutrašnje organe.
1: Jedna čaša pola sata prije jela pomaže varenje.
2: Jedna čaša prije kupanja snižava krvni pritisak.
3: Jedna čaša prije odlaska u krevet spriječava srčani i moždani udar.
0: Jedna čaša sa kumom traži još po jednu čašu.
1: Jedna čaša u kafani znači da je vrijeme za tvoju turu.
3: A jedna čaša sa rođenom ženom znači da ste oboje zreli za terapiju odvikavanja od...

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na vojnom poligonu Pešter održana je združena vojna vježba sa bojevim gađanjem Pobednik 2026, tokom koje je bilo angažovano oko 1800 pripadnika Vojske Srbije, dok je u pripremi i podršci vježbi učestvovalo oko 2500 pripadnika. Pored velikog broja pripadnika vojske, bilo je angažovano više od 500 različitih borba lansera raketa Vampir i Puls. Taktičkoj vježbi prisustvovali su najviši zvaničnici Srpske i Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je združena taktička vježba Pobednik 2026 pokazala kojom brzinom napreduje Vojska Srbije i vježbu ocijenio najvišom ocjenom. On je istakao da Srbija ovo radi kako bi sačuvala

mir i bezbjednost. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da Vojska Srbije iz godine u godinu pokazuje poboljšanje svih elemenata borbene spremnosti i čestitao im na prikazanoj impresivnoj moći. Krsna slava pravoslavne vojne kapele svetih novomučenika Jasenovačkih u kasarni Kozara u Banja Luci obilježena je danas u prisustvu najviših zvaničnika Srpske. Predsjednik Republike Siniša Karan rekao je da je Republika Srpska nastala na tragediji i pamet.

0: Priča, podpriča, sve priča. Pamti priča. Proboj Solunskog fronta u Prvom svjetskom ratu srpska vojska uz pomoć saveznika počela je sredinom septembra 1918. godine. Srpska vojska i narod vođeni kraljem Petrom i regentom Aleksandrom preživjeli su zimu albanskih planina, gladi i podmukle napade neprijatelja, došli u Grčku i više od pola godine pripremali se za odsudnu bitku. Uslijedilo je dugo iščekivano naređenje komandanta glavnog štaba Živojina Mišića.
1: Svi komandanti, komandiri i vojnici treba da budu nošeni idejom. Od brzine prodiranja zavisi uspjeh ofanzive. Treba drsko prodirati bez počinka do krajnjih mogućnosti ljudske i konjske snage. U smrt samo nestajte. S nepokolebljivom voljom i nadom u Boga. Junaci, naprijed u otadžbinu.

Uslijedio je juriš u pobjedu i istoriju. Prvu priču pod nazivom Proboj Solunskog fronta, koja je nastala sredinom 70. godina prošlog vijeka, uredio je čuveni novinar Radio Beograda Predrag Knežević.

Kod nas neprijateljskog otpora više nije bilo, ali je u toku bila trka sa saveznicima, posebno Italijanima, ko će pre zaposesti Jadransku obalu.

Savez u napušteni zološki vrt. Ovo se teško

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na vojnom poligonu Pešter održana je združena vojna vježba sa bojevim gađanjem Pobednik 2026, tokom koje je bilo angažovano oko 1800 pripadnika Vojske Srbije, dok je u pripremi i podršci vježbi učestvovalo oko 2500 pripadnika. Pored velikog broja pripadnika vojske, bilo je angažovano više od 500 različitih borbenih i neborbenih sredstava. Predstavljen je veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije, među kojima su i dva savremena višecijevna lansera raketa Vampir i Puls. Taktičkoj vježbi prisustvovali su najviši zvaničnici Srpske i Srbije. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je združena taktička vježba Pobednik 2026 pokazala kojom brzinom napreduje Vojska Srbije i vježbu ocijenio najvišom ocjenom. On je istakao da Srbija ovo radi kako bi sačuvala mir i bezbjednost. Predsjednik Milorad Dodik izjavio je da Vojska Srbije iz godine u godinu pokazuje poboljšanje svih elemenata borbene spremnosti i čestitao im na prikazanoj impresivnoj moći. Krsna slava pravoslavne vojne kapele svetih novomučenika Jasenovačkih u kasarni Kozara u Banja Luci obilježena je danas u prisustvu najviših zvaničnika Republike Srpske. Predsjednik Republike Siniša Karan rekao je da je Republika Srpska nastala na tragediji i pamćenju Jasenovačkih novomučenika i da je ona vrijednost koju još snažnije zajednički treba čuvati. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je obilježavanje krsne slave prilika da se izrazi zahvalnost svim pripadnicima srpskog naroda koji obavljaju

poslove u sistemu odbrane. Ministarstvo financija i vlada financijski jačaju i snažu Republiku Srpsku gradeći sistem podrške da naše porodice bolje žive, istakla je ministar financija Zora Vidović. Povodom kampanje Srpska te voli, koju je pokrenuo kabinet predsjednika

15 je časova i 4 minuta, poštovani slušaoci, dobar vam dan. Nedjeljno popodne je kao stvoreno za dobru priču, zanimljive ljude i malo predaha od svakodnevne užurbanosti. Ostanite uz Radio Republike Srpske, jer je pred nama još jedan nedjeljni radiomagazin. Donosimo vam zanimljive razgovore, priče iz kulture, svijeta sporta i svakodnevnog života uz muziku koja će upotpuniti ovo nedjeljno druženje. Sa vama su tonski realizator Slaviša Kovjenić, muzički saradnik Bratislav Božić i u studiju Božica Mirković. Još jednom, dobar vam dan, budite sa nama, počinje nedjeljni radiomagazin.

0: manifestacija će biti završena jednom zaista posebnom predstavom.
1: Tako je. 20. dan Duška Trifunovića obilježit će i predstava koja će se održati 15. septembra 20 časova. Predstava Žene u crvenom u kojoj nastupaju poznate srpske glumice Dubravka Mijatović, Olga Odanović, Anastasija Mandić i Sanja Đorđević.
2: Evo da kažemo samo gdje će se sve održavati, ovi predstave i poetsko muzičko veče i sve ovo što smo najavili, ulaznice kako se mogu dobiti, rezervisati tačnije.
1: Sve će se održavati u prostorijama kulturnog centra u Palama, ulaznice će biti podijeljene kako za predstavu Žene u crvenom, tako i za sastav muzičkog ansambla Katera u 13. septembra nakon završetka muzičko-poetske večeri. Posjetioci će moći dobiti karte i za predstavu i za koncert Kateri.
0: Uglavnom, jedan bogat program i ove godine. Vama, Vladimira, zahvaljujemo što ste nam bili dostupni i što ste nam predstavili taj program za ovu godinu.
1: Pa, hvala vama na pozivu i nadam se da će naši slušalci koji su blizini Pala moći doći i posjetiti ovogodišnju izolarnu 20. manifestaciju Dan Duška Trifunovića.
0: Hvala vam još jednom.
2: Nadamo se da hoće i da će uživati sve ono što ste pripremili za ovaj program

0: 18 je minuta do 16 časova. U studiju je upravo ušao Bogdan Finčev. Znači da je vrijeme za rubriku iz sporta, pa da čujemo šta nam je to pripremio. Dalibore, dobar dan i dobrodošao u Nedjeljni radio magazin.
1: Dobar dan, pozdrav tebi i svim slušalcima. Odbojkaška reprezentacija Srbije danas ima drugi nastup na evropskom prvenstvu. Tim Srbije od 17 časova u finskom gradu Tampere igra protiv domaćina Finske u drugom kolu grupe C. Inače, na ovom šampionatu, čiji su domaćini Italija, Bugarska, Finska i Rumunija, nastupaju 24 sastava. U grupi C su još Danska, Belgija i Holandija, a prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra. Podsjećamo, Srbije u prvom kolu savladala Estoniju sa 3-1 u setovima.

0: A u fudbalskoj premier ligi BiH sedmo kolo, podsjećamo nam dešavanja od sinoć na gradskom stadionu u Banja Luci. Borac je savladao Zrinski sa 1-0 u velikom derbiju. U utakmici sa veoma malo prilika, jedini pogodak postigao je Sebastian Herrera u 45. minutu. Evo šta je rekao nakon utakmice.
1: Pre svega, hoću da se zahvalim na navijače što ne podržao 90 minuta. Jako sam srećen što pomogao na ekipa da zabijem gol. I ovu utakmica puno ne znači, zato što znamo da je Zrinski bio na 9 bodova od nama. Tako da idemo dalje. Rano je još u ovoj prvenstvo, tako da nadam se da ćemo da stičemo i da dajemo svoje od sebe do kraja.
0: Nakon ovog derbija Zrinski dalje vodi sa 18 bodova, Borac sada ima 13, ali i utakmicu manje. Tu zaostalu utakmicu odigraće protiv Sloge u Doboju u srijedu od 18 časova. Evo što je nakon meča rekao Bočev šef struke Vinko Marinović.
2: Čestitam momcima na pobjedi, zaista danas nije nam bilo lako, znali smo da će utakmica biti teška i zahtjevna i naravno bio je određeni pritisak pred utakmicu jer Zrinski je već ostvario jednu prednost od 8 bodova, tako da nam je bila dosta teška i zahtjevna utakmica, ali mislim da je utakmica sama bila jedna, da tako kažem, taktički pripremljena dosta dobro i sa naše i sa strane Zrinskog, tako da nije bilo puno šansi, ali eto mislim da smo mi pored ovog gola imali još jednu šansu kada je Savić imao u drugom poluvremenu gdje smo mogli doći od tog drugog gola i nismo ga postigli, a opet s druge strane mislim da Zrinski nije imao ni jednu, da kažemo, ajde takvu 100%-nu šansu, dakle bili smo izuzetno skoncentrisani i disciplinovani danas.
0: Sinoć je bod na gostovanju u Širokom Brijegu protiv istoimenog tima osvojio banjalučki BSK rezultatom 1-1. Trener BSK Bojan Puzigaća.
3: Mislim da je bio meč više borbe nego kvalitetan, jako dobra ekipa Širokog Brijega. Mislim da smo opet po ko zna koji put, nažalost, primamo go iz individualne greške, iz neiznuđene greške. Međutim, brzo smo se vratili, uspostavili ritam našu igru, to prvo poluvrijeme. Što se tiče drugog poluvremena, vidjeli ste sami, tri čak izmjene neplanirane, prirodne povrede. Širok je, moram biti realan, moram priznati, Širok je imao inicijativu, uspostavio svoju igru, mi smo se više orijentisali defanzivno, malo golmanske kvalitete, malo sreće, to nas je dovelo do boda ovdje. Čestitam jednoj i drugoj ekipi, posebno svojim momcima, borili su se na terenu i mi se okrećemo sljedećoj utakmici. Još jednom čestitke jednoj i drugoj ekipi.
0: Večeras će biti kompletiranom kolo utakmicom Velež Sarajevo od 20:45 minuta, a prije toga od 18:30 minuta u Doboju će igrati Sloga i Sarajevski Željezničar. Sloga trenutno ima 8 bodova i 6 na tabeli, dok je Željezničar sa 10 bodova na trećoj poziciji. U fudbalskoj Superligi Srbije vodi Crvena zvezda sa 19 bodova i utakmicom manje ispred Vojvodine koja ima 18. Na rasporedu je 9. kolo. Inače, u ovom trenutku Beogradski Partizan je tek na 12. poziciji sa 7 bodova i utakmicom manje. Od 17 časova derbi kola igraju Partizan i Vojvodina. Trener Partizana Saša Ilić.
4: Derbi kola sutra protiv Vojvodine, jedna ekipa koja beleži izuzetne rezultate u posljednje vreme, koja ima pojedince koje mogu jednim potezom da reše utakmice, koji su izuzetno stabilni pozadi, tako da nas očekuje jedna zaista teška utakmica, ali mi igramo na našem stadionu, pred našim navijačima i generalno mi moramo da budemo ti koji će sutra tražiti 3 bode.
0: Večeras od 19 časova na stadionu u Loznici Crvena zvezda će biti gost ekipe IMT Novi Beograd. Trener Crvene zvezde Albert Riera.
5: For this game is not available Kataj because he finished with problems the last game on the calf.
6: Nećemo imati na raspolaganju Kataja za sutrašnju utakmicu pošto je prošlu utakmicu završio sa problemom sa listom. Pokušat ćemo da do sutra oporavimo Arnautovića i Kostova. Kostov je na utakmici protiv Partizana dobio udarac u rebra, zbog čega nije bio na raspolaganju za utakmicu protiv Radnika. Arnautović je tokom nedelje imao mali

0: problem sa listom, pa također nije mogao da igra protiv Radnika. Nadamo se da će Arnautović i Kostov sutra moći da nam pomognu, ali Kataji definitivno neće. Znam da je ovo važno jer ponekad odluka trenera zavisi od toga koliko su igrači fizički spremni. Naravno, nekada zavisi i od trenera. Kao što volim da kažem, sve zavisi od toga proti koga igramo i kakve su nam karakteristike igrača potrebne. To je razlog zašto rotiram i doziram minutažu.
1: Because as I like to say, it depends against who we will play and we need different characteristics of players and this is the reason why I'm managing the minutes of the players.
2: U Španskoj fudbalskoj ligi ovog vikenda peto kolo od utakmica koje su igrane sinoć izdvajamo pobjedu Real Madrida protiv gradskog rivala Real Vallecana sa 4-1. Danas još četiri utakmice, Levante Barcelona od 16:15, izdvajamo i meč Sociedad Atletico Madrid večeras od 21:00, sutra najveće kolo će zatvoriti Villarreal i Betis, trenutno vodi Barcelona sa 12 bodova i utakmicu manje, Real Madrid također ima 12, a Sevilla 10 bodova. Informacije iz košarke. Poznati italijanski trener Ettore Messina mogao bi uskoro da se vrati u NBA ligu nakon završetka dugogodišnje epizode na klupi Olimpije Milano, kako prenosi italijanski mediji. Messina bi trebalo da postane tehnički konsultant u Atlanta Hawksima i priključi se stručnom štabu Quina Snydera. Inače, on je već radio u Los Angeles Lakersima i San Antonio Sparsima, a zanimljivo je da mu je Snyder još u CSKA iz Moskve prije 15 godina u Euroligi bio pomoćnik. Basket reprezentacija Srbije 3-3 plasirala se u polufinale Evropa kupa. Oni su savladali Litvaniju u četvrtfinalu poslije drame i produžetka 21-19 šutem za dva Marka Brankovića. Podsjećamo prema pravilima 3-3, ako završi meč neriješeno, u produžetku se igra dok jedna od dve ekipe ne postigne pogodak za dva poena. Protivnik timu Srbije u polufinalu bit će Holandija koja je savladala Njemačku. Polufinale je u 19. Finalna utakmica zakazana je za 21 čas. Toliko o sportu.

0: Marketing.
1: Kao predsjednik Vlade Republike Srpske dajem riječ. Predložit ću propise kojima se rukovodioci školskih i zdravstvenih ustanova biraju prema stručnosti, rezultatima i povjerenju radnog kolektiva, a ne prema stranačkoj pripadnosti. Započet ću značajno poboljšanje statusnog i materijalnog položaja naših boraca.
2: Draško Stanivuković, premijer Republike Srpske. Sigurno.
3: Kastel Rock Fest na tvrđavi Kastel od 17. do 19. septembra. 17. septembar, Lavina, Aleksandra Kapitanescu i senzacionalni Baby Lasagna. 18. septembar, Sopot, Laibach i originalni Dijemi Van House Band. 19. septembar, Rock Sinfonija, Flutete i svjetske rock ikone Jet Rotal. Uživajte u tri dana kvalitete muzike od 17. do 19. septembra na banjalučkoj tvrđavi Kastel.
4: Na svoje mjesta, pozor, sad!
5: Samo kratko vrijeme u Deichmannu. 20% popusta na nesnižene artikle sportskih marki Adidas, Nike, Puma i Fila. Deichmann, jer volimo cipele.
6: Nove pogodnosti čekaju te uz Nestro aplikaciju za mobilne uređaje. Uz povrat sredstava prilikom svake kupovine. Od sada te očekuju i kuponi za popuste od 20 do 50% na odabrani asortiman. A tu je i nova stalna ponuda. Svaka peta kafa gratis. Preuzmi Nestro aplikaciju i budi u toku sa aktuelnim ponudama na Nestro benzinskim stanicama.

0: obeležena i da je održana u teškim vremenskim uslovima. Cilj jačanja vojske Srbije je očuvanje mira i stabilnosti, poručio je Vučić.
1: Jasno je svakome da mi nikada ne želimo da ugrozimo. Hoćemo mir i stabilnost. Hoćemo da sami čuvamo i štitimo i svoje nebo i svoju zemlju.
0: Predsjednik Milorad Dodik čestitao je svima koji su učestvovali u, kako je istakao, prikazu napretka i poboljšanja svih elemenata borbene spremnosti Srbije.
2: Opšti napredak u Srbiji, prije svega ekonomski, omogućuje pretpostavke da se i vojska Srbije modernizuje i ojača. Mislim da je ovo impresivno i da srpski narod, pogotovo Srbija, može biti zadovoljna činjenicom da je ovaj aspekt razvoja odbrane srpskog naroda i srpske države apsolutno na najvišem mogućem nivou vremena.
0: Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić istakao je da se moglo vidjeti da je Srbija postala izuzetno ozbiljna vojna sila. Predsjednik Narodne skupštine Srpske Nenad Stevandić istakao je da je velika poruka što su vježbi prisustvovali predstavnici iz Republike Srpske koji su predstavljali dio snage srpskog naroda. Poruka je da se vojna neutralnost mora braniti i da ovakva snaga odvraća svakog neprijatelja, dodao je Stevandić.
3: Krsna slava pravoslavne vojne kapele svetih novomučenika Jasenovačkih u kasarni Kozara u Banja Luci obilježena je danas u prisustvu najviših zvaničnika Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je obilježavanje krsne slave prilika da se izrazi zahvalnost svim pripadnicima srpskog naroda koji obavljaju poslove u sistemu odbrane. Predsjednik Srpske Siniša Karan poručio je da su država, narod i sloboda postali jedinstvo, te da Republika Srpska na sve napade odgovara institucionalno i snažno, opširnije Darko Đurić.
4: Predsjednik Republike Srpske Siniša Karan rekao je da je Srpska nastala na tragediji i pamćenju jasenovačkih novomučenika i da je ona vrijednost koju još snažnije zajednički treba čuvati. Karan je dodao da stabilnost institucija ostaje prioritet.
5: Srpski narod i srpski vojnik je kroz cijelu svoju istoriju stalno se borio za svoju slobodu, za svoje živote. Ali njegova najveća duhovna snaga koja ga je držala i u najtežim vremenima, u svim najtežim bitkama i ratovima koji su bili za nas proteklih vjekova, je bila zapravo, rekao bi, duhovna snaga, snaga vjere, snaga crkve, snaga pravoslavne vjere.
4: Mnogo je ljudi koji su u srpskoj istoriji svoje živote dali za slobodu srpskog naroda, izjavila je srpski član predsjedništva Željka Cvijanović. Ona je naglasila da ne smiju biti zaboravljene jasenovačke žrtve, ali ni sve one koji su dali život za odbranu Srpske.
6: Da pokažemo da smo opredijeljeni, da smo ljudi Republike Srpske, da smo ljudi koji pripadamo jednom narodu, da smo ljudi koji želimo da čuvamo svoju slobodu, želimo da čuvamo svoju tradiciju, svoj identitet i sve ono što je važno za opstanak jednog naroda. Ja se zahvaljujem našim ljudima koji su okupljeni ili koji rade, obavljaju poslove u sistemu odbrane. Želim da kažem da Republika Srpska je uvijek računala i uvijek će računati na njih, posebno zahvalnost svima onima koji u okviru 3. pješadijskog Republika Srpska puka, dakle, svim silama nastoje, trude se i uspijevaju u tome vrlo efikasno da očuvaju ono što su vrijednosti, što su tradicija, dakle, i našeg srpskog borca.
4: Obilježavanju je prisustvovao i zamjenik ministra odbrane u Savjetu ministara Aleksandar Goganović.
7: Uvijek ćemo obilježavati bitne datume iz naše srpske tradicije i naše pravoslavne običaje. Živimo u veoma teškim i izazovnim vremenima i zato je veoma bitno da srpski narod bude okupljen prvenstveno oko svoje srpske pravoslavne crkve, ali i oko naših institucija.
4: Očuvanje mira, ali i duhovna nadogradnja svih nas temelj su bolje budućnosti za sve ljude na ovim prostorima, poručuje episkop Bihaćko-Petrovački Sergije, koji je također prisustvovao obilježavanju krsne slave.
8: Danas sveti novomučenici Jasenovački poručuju da, kao i sveti starac Vukašin iz Klepaca koji je upravo rekao onome ustaši koji ga je sjekao na komade, samo ti dijete radi svoj posao. Tako i mi danas svima koji nas ne vole i mrze i koji ne razumiju nas, poručujem nek rade svoj posao, mi će raditi svoj posao, moliti se Bogu, promovisati uvijek mir, dobro, bratoljublje, čovjekoljublje i ono što su božanske i vječne vrijednosti.
4: Slava svetih novomučenika Jasenovačkih još jednom je podsjetila na stradanje i žrtvu srpskog naroda. U molitvi i sjećanju vjera i tradicija nastavljaju da čuvaju uspomenu na nevino postradale i prenose budućim generacijama.
3: U Međuvođu kod Kozarske Dubice obilježena je slava hrama posvećenog svetim novomučenicima Jasenovačkim. Kroz

0: Ovo podkozarsko selo poslije ofanzive na Kozari 1942. Ustaše su sprovodile kolone civila sa Kozare, Knešpolja i drugih krajeva u sistem logora Jasenovac. Hram čuva uspomenu na njih, ali i svjedoči obnovi života. Opširnije Dragan Zrnić.
1: Najmanje 60.000 srpskih civila ubijeno je tokom i nakon ustaško-njemačke ofanzive na Kozaru u ljeto 1942. godine. Ubijani su ili na Kozari ili u sistemu logora Jasenovac. Tada 14-godišnji Dragomir Mađar iz Donjeg Jelovca izgubio je više desetina članova porodice. U Jasenovcu je sa majkom i 6-godišnjim bratom proveo 2 mjeseca.
2: Mrtve sam vidio u Jasenovcu svaki dan. Svako jutro dolazi čovjek sa konjima i kolima i 2 čovjeka i 1 ustaša i kupe mrtve. Svako jutro.
1: Ljuba Kotaran.
3: Užasno je bilo. Bilo je gadno. Tukli su, mislim, sve su nas terali u Jasenovac. Bili smo onda, kupili su svu djecu najprije. Najmi je bilo gadnije kad su kupili djecu mušku. Onda stoji vriska žena, stoji vriska djece.
1: Jedno od najstradalnijih mjesta Kozare i Podkozarja je Knešpolje. Tu je u Međuvođu izgrađen hram posvećen svetim novomučenicima jasenovačkim. Na mjestu gdje je izgrađen, ustaše su sakupljali zarobljene civile, a onda ih sprovodili u logor. Samo u knežičkoj parohiji ubijeno je više od 1400 djece do 14 godina. Željko Jevđenić, paroh knežički.
4: Kad dođete u groblje Knešpoljska, vidite mnoštvo spomenika na kome su ispisano više imena ili čak cijele porodice, tu nisu zemni ostaci. Na pitanje tim ljudima zašto to, oni kažu, čuli smo da je đed završio u Zemunu, Kozari, Uniji, Jasenovcu, Sisku.
1: Sava, episkop Marčanski.
5: Tamo gdje čovjek iskoristi najveća sredstva da ugasi život, on u stvari ne može ugasiti život. U tom hramu danas čuli smo djecu koja pjevaju liturgiju i hram ispunjen djecom na svetom bogosluženju, tako da ovaj hram nekako je pečat obnove života.
1: Jasenovačke žrtve ne smiju biti zaboravljene. Poruka je koja se i danas čula iz Međuvođa. Senka Jujić, ministarka uprave i lokalne samouprave Republike Srpske.
6: Kultura sjećanja je naša obaveza, ne samo da se sjećamo, nego i da mladim generacijama prenosimo sve ono što se dešavalo u toku Drugog svjetskog rata za vrijeme vladavine NDH, šta su radili nedužnom stanovništvu na najmonstruozniji način.
1: U dvorištu hrama svetih novomučenika jasenovačkih osveštani su temelji Svetosavskog doma. U njemu će biti spomen soba u kojoj će se čuvati predmeti koji su pripadali žrtvama ustaškog genocida u nezavisnoj državi Hrvatskoj.
0: Rim je ovih dana u znaku poruke o srpskom stradanju. Međunarodna digitalna kampanja Upoznajte srpsko stradanje koju Memorijalni centar Republike Srpske predstavlja privukla je pažnju građana. Digitalni sadržaj kampanje prikazuju se na više značajnih lokacija u italijanskoj prestonici, a prvi put u istoriji srpsko stradanje je na naslovnicama italijanskih i evropskih medija, od tradicionalnih nacionalnih dnevnih listova do velikih digitalnih platformi. Za Memorijalni centar to je značajan međunarodni iskorak i veliki uspjeh za Republiku Srpsku, ističe direktor centra Denis Bojić.
7: Ovo je veliki uspjeh za Republiku Srpsku i važan rezultat svega onog što Memorijalni centar Republike Srpske radi u posljednje vrijeme. U kratkom periodu uspjeli smo da temu srpskog stradanja otvorimo u značajnim međunarodnim medijima, od nedavne izjave za Washington Times u Sjedinjenim Američkim Državama, pa do činjenice smo prisutni u renomiranim medijima u Italiji kao što su Il Tempo, Il Giornale i Affari Italiani koji su izvještavali o srpskom stradanju predstavljeni kroz multimedijalne izložbe. Moram reći da posebnu težinu u ovom rezultatu da je činjenica sa srpskom stradanju u ovim medijima do sada gotovo i nije govorilo. Zato za nas nije najvažnije samo koliko je ljudi vidjelo izložbu, već to što smo u stvari uspjeli da otvorimo vrata medijima dok je godinama bilo veoma teško doći.
0: U Mašićima kod Gradiške obilježeno je 35 godina od početka ratnog puta 16. krajiške motorizovane brigade Vojske Republike Srpske. Za 1727 dana ratnog puta kroz ovu jedinicu prošlo je oko 12.000 boraca. Njih 430 dvojica su poginula, oko 2.000 je ranjeno. Opširnije Borislav Šraka.
8: 35 godina poslije prvih borbenih dejstava, sjećanja su, kažu borci, i dalje živa. Za Radu Majstorca, početak ratnog puta 16. krajiške motorizovane brigade ostao je duboko urezan u pamćenje.
9: Evo ja sad ježim.

0: kažem, kad sjetim sve šta je ta 16. brigada prošla, koji je to bio trnovit put, ali za dobrobit ove države, ove zemlje koju sad imamo, za dobrobit naše djece koja sad će biti u slobodi, hvala svim borcima koji su to uradili.
1: Od prvih borbenih dana do kraja rata 16. krajiška motorizovana brigada prošla je jedan od najdužih i najtežih ratnih puteva. Ukupno 1727 dana na brojnim ratištima obilježeno je, kako kaže ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Radan Ostojić, jedinstvom, hrabrošću i velikim žrtvama.
2: 16. krajiška brigada, svi njeni pripadnici, sigurno sinonim i simbol otpora i nata prkosa srpskog naroda. Sinonim da se ostane i opstane na ovim prostorima na kojima se vjekovima živjelo. Sinonim i simbol da se odbrani sloboda, da se odbrani Republika Srpska. Sinonim da se spriječi genocid koji nam se desio u toku odbrane otadžbinskog rata.
1: Sjećanje na ratni put trebao bi da trajno bude sačuvan izgradnjom memorijalnog centra u Mašićima. Gradska uprava već je započela realizaciju ovog projekta. Inicijalna sredstva obezbijedio je kabinet predsjednika Republike Srpske, komandant bataljona 16. krajiške motorizovane brigade Gojko Stanojević.
3: Mi smo presretni, znači da nas neko uvažava, da misli o nama i da nas poštuje. Jer mi smo jedinica sa 22 opštine.
1: U realizaciji projekta, međutim, izostao očekivani financijski doprinos Banja Luke. Upravo iz Banja Luke, tokom rata, u 16. krajiškoj motorizovanoj brigadi bio najveći broj boraca, gradonačelnik Gradiške Zoran Adžić.
4: Moram reći da od onih koji su najveći i dali su najveći broj učesnika i najveća lokalna uprava, nismo imali razumijevanje da se posvete ovdje našoj zajedničkoj jednoj aktivnosti, da obilježimo ovaj prostor i da to bude spomen park 16. krajiške brigade. Ali, evo, sve grad Gradiška je donio odluku i mi smo riješili, bez obzira bilo ili ne bilo podrške tih lokalnih uprava, da završimo ovaj projekat.
1: Memorijalni centar trebalo bi da bude mjesto na kojem će buduće generacije moći da saznaju kako je izgledao ratni put jedne od najznačajnijih jedinica Vojske Republike Srpske. Jer iza 1727 dana rata nisu samo brojevi i bitke, već imena 432 poginula borca i hiljade onih koji su iz rata izašli sa ranama koje nose i danas.
5: Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave bit će obilježen sutra u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost bit će održana u 20 časova u sportskoj dvorani Borik. Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite pozvali su građane, predstavnike gradova i opština, institucije i organizacije da se pridruže obilježavanju praznika i istaknu zastavu Republike Srpske i srpsku nacionalnu zastavu na svojim domovima, institucijama i drugim prikladnim mjestima. Šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji Mlađen Cicović izjavio je za RTRS da je važno da svi razumiju da administrativne granice srpskog naroda ne treba ništa da znače kada je riječ o identitetu, kulturi, tradiciji, srpskom jeziku i vjeri.
6: Solunski front smo probili zato što smo bili odlučni, zato što smo bili jedinstveni, zato što smo prosto bili sabrani i sve ovo što radimo i 15. septembra i sve ove godine kada su odnos Srpske i Srbije iz godine u godinu bili sve snažniji i sve čvršći, prosto je dovelo do toga da sada uglavnom razumijemo da smo jedan narod, da jedinstvo i sabornost i da ta naša zastava, trobojka naša koja je slavom ovjenčana, na koju treba da se ponosimo, svi narodi u svijetu su uspješni, oni koji s ponosom nose svoju zastavu, naša trobojka je uvijek bila na čelu slobode.
5: Iz svijeta. BRICS se zalaže za to da sve zemlje imaju jednake i neograničene mogućnosti za ekonomski i društveni rast uz očuvanje svojih jedinstvenih nacionalnih kultura i tradicija, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin.
7: Putin je tokom drugog dana samita u New Delhiju istakao da BRICS podržava da se zemlje pridržavaju sopstvenih suverenih modela razvoja. On je dodao da su članice BRICS-a aktivno uključene u oblikovanje pravednijeg multipolarnog svjetskog poretka.
5: Građani Švedske na opštim izborima biraju 349 poslanika Rikstaga kao i predstavnike na regionalnih i lokalnih vlasti.
7: Za opstanak na vlasti bori se

0: Desničarski blok, koji je prije 4 godine pobjedio na izborima i preuzeo vlast od zeleno-lijevog bloka predvođenog socijaldemokratama. Iako se prema istraživanjima javnog mnijenja činilo da će zeleno-lijevi blok formirati kabinet posle izbora, u finišu kampanje vladajuća koalicija popravila je svoju poziciju.
1: Regionalni protest prevoznika koji je bio planiran za sutra odgođen je nakon što je postignut pomak u pregovorima sa Evropskom unijom, posebno u dijelu koji se odnosi na izdavanje viza za profesionalne vozače sa područja Zapadnog Balkana.
0: Iz konzorcijuma Logistika navode da je u Bosni i Hercegovini odložen protest nakon što su to uradile njihove kolege iz Srbije. Ipak domaći prevoznici najavljuju kako bi ponovo mogli izaći na granične prelaze ukoliko njihovi zahtjevi ne budu ispunjeni. Onaj ključni odnosi se na ukidanje ili prilagođavanje šengenskog pravila 90/180.
1: Izgradnja Dobojske obilaznice dijela autoputa koridor 5C zapela je u tunelima, dok tunel Putnikovo brdo 1 zbog teških geoloških uslova čeka novo projektno rješenje, tunel Putnikovo brdo 2 koji oko 200 metara ulazi u teritoriju Federacije još nema građevinsku dozvolu autocesta Federacije. Da apsurd bude veći, taj administrativni problem traje već 4 godine, opširnije Milica Đurđević.
2: Sporazumom autoputeva Republike Srpske i autocesta Federacije dogovoreno je da tunel u cijelosti gradi Republika Srpska, a da će Federacija obezbijediti građevinsku dozvolu. Po svemu sudeći, taj sporazum više ne važi.
3: Radovan Višković, VD direktora javnog preduzeća autoputevi Republike Srpske.
4: Evo, protekle su 4 godine, od 22. godine nema građevinske dozvole, nema je do današnjeg dana. Ovo sve danas da je završeno, mi imamo taj problem.
2: Iz federalnih autocesta nema odgovora zašto se čeka 4 godine na građevinsku dozvolu i šta koči njeno izdavanje. Razlozi koje navode u autoputevima Republike Srpske leže u ranijoj odluci visokog predstavnika kojom je u federaciji onemogućeno pretvaranje šumskog i poljoprivrednog zemljišta u građevinsko,
3: kaže Višković.
4: Ja se bojim, zaista volio bi da nisam u pravu. Ali bojim se da možda ima nešto i u pozadini, da je pozadina u suštini da se dođe na neki način do državne imovine, što je po meni zaista jedan veliki apsurd.
2: Zbog zastoja u izgradnji koridora 5C štetu trpe svi, najviše privreda i građani koji jedva čekaju da se Dobojska obilaznica završi.
5: Definitivno će nam značiti. Znatno skraćuje, štedi novac između ostalog, izbjegavamo gužu starim putem i sve u svemu jako pozitivna priča.
6: Hvala Bogu da se i to jednom riješi.
2: Radovi su u zastoju i u tunelu Putnikovo brdo 1. Razlog, izuzetno složeni geološki uslovi,
3: kaže Marko Salapura iz Integral Inženjeringa.
7: Sad je u toku izradavamo projektno rješenje sa konsultantom Irgo iz Slovenije. Sve ono znači što smo mi zatekli u tunelu, njima rekli kakvi su problemi i da sve se to uzme obzir prilikom izrade tog novog projektnog rješenja.
2: Dok se čeka izmijenjeni projekat, radi se na oblaganju dijela iskopane tunelske cijevi. 70 metara pod zemljom smjenjuju se stručnjaci iz Republike Srpske, Srbije i Turske.
3: Ljubomir Palikuć je rukovodilac gradilišta na tunelu Putnikovo brdo 1. Saša Radenković, operater na tunelskoj mehanizaciji.
8: Trenutno radimo armiranje zaustavne niše, određene pozicije se završavaju. Prethodno su završeni radovi na hidroizolaciji da bi zatim pristupili betoniranju.
9: Nadamo se da ćemo što prije završiti jednu tunelsku cijev da bi mogli da nastavimo sekundarnu oblogu.
2: Prvih 6 km autoputa koridor 5C na pravcu od petlje Tovira do petlje Kostajnica Republika Srpska pustila je u saobraćaj krajem avgusta 2022. Iste dužine je i druga dionica Dobojska obilaznica, ali ima niz objekata, dva tunela, most preko rijeke Bosne, vijadukt. Očekuje se da se do kraja godine pokrene tenderska procedura za izbor izvođača radova na trećoj dionici, od Doboja do Vukosavlja, u dužini od 36 km. Interes da finansijski podrži ovaj projekat iskazala je Svjetska banka.
1: U Rogatici je otvoren 60. međunarodni poljoprivredni sajam na kojem učestvuje oko 200 izlagača iz cijele Republike Srpske. Načelnik opštine Ninoslav Prelić istakao je da je ovo manifestacija koja predstavlja 60 godina tradicije rada i iskustva, ima međunarodni karakter, ali da ništa ne bi bilo moguće bez vrijednih poljoprivrednih proizvođača. Ministarka poljoprivrede Anđelka Kuzmić najavila je da će ministarstvo nastaviti

0: rasteretiti ulaganja u Rogaticu. Slušamo izjave ministarke Kuzmić i nekih od izlagača.
1: U protekle 4 godine direktno iz agrarnog budžeta u opštinu Rogaticu je uloženo blizu 11 miliona i 400 hiljada konvertibilnih maraka. Ovdje sam najavila da će ta podrška biti još i veća jer ljudi ovog kraja to zaslužuju i danas možemo da vidimo odlične kvalitetne proizvode i u vremenima kada imamo i klimatske promjene ovdje ljudi uspijevaju da imaju kvalitet i kvantitet svog proizvoda.
2: Evo, mi se bavimo proizvodnjom merkantilnog krompira, došao sam sa ocem, sa sinom i sa bratom. Bavimo se proizvodnjom, imamo Agriju, Rudolf, Anais i Arizonu, radimo merkantilnu proizvodnju.
3: Ja sam donijela ručne radove, domaće sokove, domaći liker, rakiju i to je to.
4: Ja imam 5 mužnih grla, predajem mlijeko, a danas sa saja sam doveo jedno grlo, muzno. Imao sam junicu, ali treba da se oteli, pa nisam smio da je dovedem.
0: Počela je primjena turističkih vaučera. Građani Srpske mogu ih iskoristiti do 30. novembra van mjesta svog prebivališta na nekoj od planina, banja ili gradova i opština širom Srpske. Ugostitelji bilježe prve goste već na početku realizacije ovog programa, a građani planiraju mini jesenji odmor po povoljnijim cijenama. Opširnije Marija Dutina.
5: Na turistički voucher u iznosu od 100 maraka ima pravo svaki punoljetni građanin Republike Srpske kao subvenciju za boravak od najmanje 2 noćenja za jednu, odnosno 3 noćenja za 2 osobe. Program vouchera koji realizuje Ministarstvo trgovine i turizma u saradnji sa privrednicima i ove godine izazvao veliko interesovanje građana. Prilika za upoznavanje ljepota Srpske uz povoljnije cijene se, kažu, ne propušta.
6: Koristila sam voucher u prethodnom periodu već 2 puta. To je odlična stvar od strane naše države što su nam omogućili, znači da koristimo vaučere.
7: Ja volim putovati i putujem često i onda bi to rado iskoristila ako ima mogućnosti.
8: Pa to je lijepa ponuda, nije loše.
6: Voljela bi otići u Banja Luku, jednom sam bila, ali onako na kratko, ali eto, mislim Banja Luka, definitivno.
9: Pošto je počela škola, mislim da ovaj put neću iskoristiti, ali svakako je nešto pozitivno i dobro.
5: Jahorina, Kozara, Trebinje, Bijeljina i ove godine su među najtraženijim destinacijama. Hotelijeri i ugostitelji su se potrudili da naprave povoljne i sadržajne ponude. Bojan Mišur, menadžer prodaje hotela Lavina Jahorina.
10: Napravili veoma povoljne pakete za naše građane, 299 maraka uz jedan voucher su 2 noćenja za 2 osobe, uz uključen polupansion, doručak i večeru i korištenje spa centra, naravno, sa bazenom i saunama, 3 noćenja, 349 i 2 vouchera.
5: Govori Tanja Vukojičić, menadžer hotela Termag Jahorina.
11: S obzirom da je još uvijek lijepo vrijeme, na raspolaganju im je i da posjete, prošetaju Jahorinom i uživaju u prirodi koju nudi. Ja ovim putem pozivam sve građane da iskoriste ovu ponudu, iskoriste turistički voucher.
5: Za turističku privredu programi poput ovog su podrška ne samo u vidu promocije ponude i kapaciteta, nego i za produžavanje post sezone, posebno na jugu Srpske, gdje očekuju dobre bilanse i za oktobar i novembar. Nikola Kokić, portparol turističke organizacije grada Trebinje.
12: Sve je dobrodošlo, pa i takve akcije, kako bi produžili ovu, kažemo, post sezonu i kako bi imali što više turista na našim ulicama i kroz taj vid podrške resornog ministarstva i svakako da pozivamo sve aktere, ugostiteljske i turističke subjekte koji su činioci turističkog života Trebinja se uključuju u ovu akciju.
5: U projektu trenutno učestvuje 30 privrednih subjekata, od čega 27 ugostiteljskih objekata za smještaj i 3 turističke agencije. Prijava za turistički voucher vrši se direktnim obraćanjem ugostitelju ili turističkoj agenciji koje učestvuju u programu. Spisak je dostupan na internet stranici Ministarstva trgovine i turizma.
0: Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Finske na evropskom prvenstvu. O tome i fudbalskim aktualnostima Dalibor Dafinčev.
13: Odbojkaška reprezentacija Srbije danas će imati drugi nastup na evropskom prvenstvu. Ekipa Srbije igraće od 17 časova u finskom gradu Tampere protiv ekipe Finske u drugom kolu grupe C. Prvotimac Srbije Aleksandar Nedeljković kaže da podcjenjivanja protivnika ne smije biti i da pristup mora biti maksimalan.
14: Jer sad svako danas igra odbojku, nijedan protivnik više nije lak. Tako da svaki protivnik mora da ima svoj respekt i mora od prvog poena da se gazi, nema šta. Čuo sam da će biti rasprata cela hala, bit će 15.000 ljudi.

0: da se spremimo taktički do svega i odmorimo dobro za utakmicu. I opet reći od početka da mora gazimo parket, pustimo krv i da kinemo od početka.
1: Na Evropskom šampionatu u odbojci, čiji su domaćini Italija, Bugarska, Finska i Rumunija, nastupaju 24 sastava. U grupi C su još Danska, Belgija i Holandija, a prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra. Fudbaleri Sloge iz Doboja dočekat će sastav Željezničara u 7. kolu Premier lige BiH. Početak je zakazan za 18:30, a Sloga trenutno ima 8 bodova i zauzima 6. mjesto, dok je Željezničar sa 10 bodova na 3. poziciji. Vodeći tim lige je Zrinjski sa 18 bodova ispred Borca koji ima 13 bodova i utakmicu manje. U fudbalskoj Superligi Srbije na rasporedu je 9. kolo. Od 17:00 derbi meč igraju Partizan i Vojvodina, dok će od 19:00 Crvena zvezda gostovati kod ekipe IMT. Zvezda vodi na tabeli sa 19 bodova i utakmicom manje ispred tima Vojvodine koji ima 18 bodova. Partizan je na 12. poziciji sa 7 bodova i utakmicom manje.
2: Vrijeme danas pretežno sunčano i prijatno toplo, sutra nestabilno, meteorolog Milica Đorđević.
3: U 14:00 Čemerno imalo 17 stepeni, 18 Gacko, Kneževo, Sokolac i Hamp, Pjesak, 19 Mrakovica, 22 Markunjić grad i Srebrenica, 23 Rudo, Šipovo, 24 Bijeljina kao i Novi grad, Foča, 25 Višegrad, Doboj, Ribnik, Srbac, 26 Banja Luka, Prijedor, Pirleće, 27 i danas ponovo najtople Trebinje, 29 stepeni. Tokom dana se nastavlja prijatno toplo, sunčano vreme uz postepeno oblačenje koje će se polako širiti od severa dalje ka jugu i istoku. Sutra već više, nešto više oblaka uz malo nižu temperaturu. Tokom jutra i pre podneva na severu i zapadu će biti pretežno oblačno, planin će padati slaba kiša, dok će na jugu i istoku još uvijek biti sunčanije. Sredinom dana i popodne oblačnost će zahvatiti većinu krajeva, ta se kiša i pljuskovi očekuju da budu jači nešto od zapada ka istoku, a u ostalim krajima će biti ili suvo ili samo ponegde u slabu kišu. Na krajnjem jugu tokom većeg dijela dana će ostati suvo, a kiše moguće tek uveče. Maksimalna temperatura od 20 do 25, na jugu i dalje malo tople do 29, višim krajima oko 15.
2: Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom, važnije vijesti. U prisustvu zvaničnika Srpske i Srbije na Pešterskoj visoravni održana vojna vježba Pobednik. Vojska Srbije premijerno predstavila lansere raketa. Obilježena krsna slava pravoslavne vojne kapele svetih novomučenika Jasenovačkih u kasarni Kozara u Banja Luci.
4: Međunarodna digitalna kampanja Upoznajte srpsko stradanje Memorialnog centra Republike Srpske predstavljena u Rimu.
2: Odbojkaška reprezentacija Srbije igraće protiv Finske na evropskom prvenstvu.
4: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Slaviša Kovjenić, speaker Boži Ković. Urednik emisije Ivana Frank.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Nedjeljni magazin.

8 minuta do 18 časova i poštovani slušaoci, bilo bi to sve za ovo nedjeljno druženje. Hvala vam što ste bili sa nama i što ste dio svog dana proveli uz nedjeljni radiomagazin. Želimo vam miran i lijep ostatak nedjelje, dobro raspoloženje i mnogo razloga za osmijeh. Do nekog novog susreta budite nam dobro i ostanite uz Radio Republike Srpske.

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Na vojnom poligonu Pešter u Srbiji održana je združena taktička vježba sa bojevim gađanjem Pobednik 2026, na kojoj je predstavljen veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena Vojska Srbije, a premijerno su predstavljena i dva savremena višecijevna lansera raketa Vampir i Puls, kao i specijalci sa robotizovanim psima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić poručio je da je jedini cilj jačanje vojske i očuvanje mira. Premijer Republike Srpske Savo Minić naglasio je da je Srbija garant mira na Balkanu. Krsna slava pravoslavne vojne kapele svetih novomučenika Jasenovačkih u kasarni Kozara u Banja Luci obilježena je danas u prisustvu najviših zvaničnika Republike Srpske. Srpski član predsjedništva BiH Željka Cvijanović izjavila je da je obilježavanje krsne slave prilika da se izrazi zahvalnost svim pripadnicima srpskog naroda koji obavljaju poslove u sistemu odbrane. Predsjednik Srpske Siniša Karan poručio je da su država, narod i sloboda postali jedinstvo, te da Republika Srpska na sve napade odgovara institucionalno i snažno. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obilježen sutra u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost biće održana u 20 časova u sportskoj dvorani Borik. Iz Ministarstva rade i boračko-invalidske zaštite pozvali su građane, predstavnike gradova i opština, institucije i organizacije da se pridruže obilježavanju praznika i istaknu zastavu Republike Srpske i srpsku nacionalnu zastavu na svojim domovima, institucijama i drugim prikladnim mjestima. Šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađan Cicović, izjavio je za RTRS da je važno da svi razumiju da administrativne granice srpskog naroda ne treba ništa da znače kada je riječ o identitetu, kulturi, tradiciji, srpskom jeziku i vjeri. Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske sastaće se sutra u Cardiffu kako bi zvanično otvorili razgovore o mogućnosti napuštanja Velike Britanije, objavio je britanski Telegraf. Kako je navedeno, oni će potpisati zajedničku deklaraciju u kojem će zahtijevati pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti. Telegraf navodi da sastanak regionalnih lidera dolazi nakon izjave premijera Velike Britanije Andya Burnhama da bi odobrio novi referendum o nezavisnosti Škotske ako za njega postoji jasan konsenzus. Fudbaleri Sloge iz Doboja će danas dočekati sastav Željezničara u susretu sedmog kola Premijer lige BiH. Početak je zakazan za 18 časova i 30 minuta, a Sloga trenutno ima 8 bodova i zauzima 6. mjesto, dok je Željezničar sa 10 bodova na 3. poziciji. Vodeći tim lige je Zrinski sa 18 bodova ispred Borca koji ima 13 bodova i utakmicu manje. Jiu-jitsu reprezentacija Republike Srpske sa osvojenih 88 medalja, od toga 23 zlatne, 24 srebrne te 41 bronzano odličje, zauzela je 3. mjesto na 21. otvorenom prvenstvu Balkana u Banja Luci. Posljednjeg dana prvenstva domaći takmičari osvojili su 21 medalju, 8 zlatnih, 5 srebrnih i 8 bronzanih. Prvo plasirana je Crna Gora sa osvojene 102 medalje, te Rumunija sa 99 osvojenih odličja. Održano je i takmičenje u svjetskom kupu u duo sistemu i duo showu, a dominirali su Italijani koji su osvojili 44 medalje, a drugo i 3.

oblačno uz slabu kišu, na jugu istoku suvo uz sunčane periode, sredinom dana i popodne oblačno u većini predjela, kiša i pljuskovi će se širiti od jugozapada ka istoku. Na istoku se očekuju nešto jače padavine. Na sjeveru uglavnom suvo ili samo još ponegdje uz slabu kišu, na krajnjem jugu uglavnom suvo, tek je uveče ponegdje moguća slaba kiša. Minimalna temperatura vazduha sutra od 8 do 18, maksimalna od 20 do 25, na jugu do 29. U Banja Luci sutra umjereno do pretežno oblačno i malo svježije. Tokom prijepodneva i sredinom dana povremeno slaba kiša. Minimalna temperatura vazduha sutra u Banja Luci oko 14, maksimalna oko 22 stepena. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: prirodno-matematički fakultet može da uradi za njih?
1: Da, kažem, mi kao institucija, jednostavno, kažem, mi smo već toliko sad narasli da moramo širiti i svoje kapacitete u smislu infrastrukture. Znači, ovaj prostor što imamo je sad nedovoljan da se dalje razvijamo, morat ćemo naći način kako da svoje prostore, kapacitete povećamo i da normalno da povećamo uslove, da imamo da otvaramo nove laboratorije, ali kažem, to je preduslov su ovi prostorni kapaciteti. Znači, moramo širiti svoje prostorne kapacitete i da i otvaramo nove laboratorije, ali te mlade kolege da imaju to svoj adekvatan kabinetski prostor, svoje kancelarije gdje će moći vršiti ta svoja i desk istraživanja i naravno će moći pisati te svoje radove. Tako da u suštini kad mi imamo neki te prilike od 2500 kvadrata prostora, međutim nama treba još sigurno bar 1000-1500 kvadrata prostora da bi mogli da imamo te, da kažemo, optimalne uslove i za nastavu, ali i istraživanje. To pogotovo stavljam fokus na mlade istraživače, gdje to je pretpostavka gdje će moći da primamo, kaže, i nove ljude koji će ostati kod nas na fakultetu.
0: A šta pružiti budućim studentima, onima koji žele da upišu prirodno-matematički fakultet? Da li je možda osnivanje nekih novih studijskih programa u planu na prirodno-matematičkom fakultetu, s obzirom evo da imamo situaciju nakon upisa studenata i na prvom i na drugom upisnom roku? Imamo studijske programe za koje je manja zainteresovanost, imamo studijske programe koji su već u prvom upisnom roku popunili sve mjesta. Što dalje?
1: Da vam kažem, mi smo ove godine upisali u prva dva roka, mislim, 96 studenata. To je neki 20% više u odnosu na prošlu godinu. Ali od zadnjih, recimo, 5-6 godina stvarno pratimo potrebe tržišta, gdje smo, recimo, kroz prilike 5-6 godina smo osnovali opšte svijenu informatiku koju je jako već popunjena u tom prvom prostoru. Onda smo radili transformaciju geografije opštih smjera na turizam i na GIS, koji je također sad popunjen u prva dva roka. Naše su vizije, tu će možda govoriti kolegica Milica, da i opti smjer hemije, da radit ćemo transformaciju, vidit ćemo šta, kako su potrebe tržišta, da li je to forenzika ili nešto drugo. Također kolege na odsjeku za biologiju razmišljaju oko, već imamo biohemiju kao master studij, da otvoram mikrobiologiju i biologiju ćelije. I ondje gdje smo, sad već kažem, naš takav stav i politika fakulteta, da imamo doktorske studije na svim studijskim programima i da krećemo sa organizacijom nastave na engleskom jeziku. Gdje već imamo upite iz dosta zemalja iz Europe, pogotovo iz Azije, gdje bi hoće da studiraju kod nas, ali moramo organizovati nastavu na engleskom jeziku. Ja sad kažem, to nam izazov u budućnosti, kroz ove, kažem, neke pretpostavke koje smo rekli ranije, prostore, kapacitete i širenje laboratorija, i to je jedan od faktora, znači organizovati nastavu na engleskom jeziku, transformacija već postojećih studijskih programa. Mislim da ne treba otvarati nove studijske programe, jednostavno raditi transformaciju, unapređenje silabusa i smjerova u okviru postojećih studijskih programa.
0: Profesorce Balaban, koliko se studenti tokom već osnovnih studija uključuju u istraživanja zajedno sa svojim profesorima?
2: Da, to je generalno na univerzitetu u Banja Luci, posebno na našem fakultetu, jer prirodno-matematički fakultet praktično i obrazuje buduće naučnike. To nije ono što mnogi misle nastavnički fakultet, dakle ovdje je baza i fundamentalne nauke su ključne za razvoj praktično svih oblasti savremenog društva, čak i kada se to da tako kažem, na prvu ne vidi.
0: Ovo sada što je upravo govorio profesor Trbić, transformacija studijskih programa. Koliko je to značajno? Imate evo iskustva, mnogo sarađujete sa naučnicima, istraživačima iz inostranstva. Kakve su potrebe, uslovno rečeno, i tržišta rada za tom transformacijom određenih studijskih programa na Prirodno-matematičkom fakultetu? Profesor je spomenuo, ako se ne varam, forenziku. Evo, kada govorimo o studijskom programu hemija, tu zaista postoji mnogo mogućnosti da se transformiše, da se uvedu neki novi predmeti. Jeste, da se...
2: To je ono što sam praktično htjela reći, da mi moramo osluškivati tržište, da moramo da osluškujemo šta je to potrebno, ali ne danas, nego za 4 godine, za 5 godina i za 10 godina, da budemo spremni unaprijed na tržišne mogućnosti koje će se otvarati našim studentima. Ključno što želim reći, dakle, naše naučne discipline jesu možda za nekoga neprepoznatljive u savremenim zanimanjima, ali one su ključne za savremena zanimanja koja još ne postoje. Ona znanja i one vještine koje sada se razvijaju kroz jednog diplomiranog biologa, diplomiranog hemičara, geografa, fizičara posebno, su discipline, znanja i vještine koje su potrebne, koje će biti potrebne, ja sam sigurna, dakle, potpuno sigurna u to, većini, ako ne i svim zanimanjima,

0: Slušajte Eho nauke povodom obilježavanja 30 godina Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci. U našem studiju su dekan profesor dr. Goran Trbić, dr. Rajko Gnjato, profesor emeritus i profesor dr. Milica Balaban, rukovodilac studijskog programa Hemija. S obzirom da se negdje ova emisija bliži kraju, mogli bismo sigurno da pričamo o Prirodno-matematičkom fakultetu najmanje tri emisije. Postavit ću isto pitanje za sva tri sagovornika. Kako Prirodno-matematički fakultet treba da se razvija u narednim decenijama, profesor Gnjato?
1: Postavili ste odlično pitanje i praktično ovo pitanje nastavak prethodnog pitanja. Moje mišljenje je sljedeće, kad je u pitanju Prirodno-matematički fakultet i razvoj kadrova na njemu. S obzirom na tržište rada, mi nemamo kapaciteta ni mogućnosti da usitnjavamo osnovne studije. Ja smatram da mi treba da razvijamo fundamentalne studije, to je prioritet, a kroz postdiplomske studije, kroz specijalizacije, postdiplomske studije i tako dalje, da usavršavamo kadrove, one za koje smatramo da će biti potrebni tržištu rada za 5-10 godina. To će biti i jeftinije i efikasnije nego da to radimo od osnovnih studija. Ako neko stekne dobro znanje, fundamentalno znanje na osnovnu studiju, onda ga je lako usmjeravati. I mislim da je po meni, evo, to je lično moje mišljenje, da naše mogućnosti nisu takve da možemo da finansiramo bezbroj. I drugi fakulteti imaju ambicije i tako dalje. Dakle, moramo zaista zadržati fundamentalnost. Mi smo jedini fakultet ove vrste u Republici Srpskoj i ne smije izgubiti prepoznatljivost u tom pogledu. Ono što smatram da je potrebno još reći, a moji kolege su govorili, dekan Trbić i profesorica Balama, kad su pitanje mladih kadrovi i razvoj mladih kadrova, fakultet zaista čini sve. Ne pojašnjavam što je već rečeno, ali isto tako smatram da bi mogli imati malo više razumevanja od nadležnih ministarstava. Mi smo jedan od fakulteta u koji je najmanje uloženo, tvrdim. Dobili smo staru zgradu, snalazili smo se kako smo znali i umjeli, bilo je pomoći daleko od toga da nije. Mi smo jedini fakultet gdje još u potkrovlju zgrade ima nekoliko stanova gdje su stanari. A taj prostor bi tako dobro došao za kabinete, za male laboratorije i tako dalje. I to puno ne košta. I smatram da je ovo moment sad da se taj problem riješi. Evo, ovim putem pozivam nadležne da malo razmisle o Prirodno-matematičkom fakultetu i da nam pomognu da ostvarimo svoje ambicije.
0: Profesore Trbiću?
2: Pa mislim da imamo dobar pravac razvoja, tako da, kažu budućnost, smo rekli, kroz transformaciju i postojeći ovih studijskih programa, uvođenje nastavu na engleskom jeziku, svakako da izvrsnost ostaje na nivou kao što je danas bila, tako da vidimo i dalje, u budućnosti i dalje razvoj, kroz ovo što rekli i profesor Gnjato i kolegica Milica Balaban, i gdje nam stvarno treba to proširenje prostornih kapaciteta i za realizaciju i za nastave i za nauke, a za dalje kabinetski prostor za te buduće mladi istraživače. Znači malo širenje prostornih kapaciteta, transformacija, kaže, poslije studijskih programa i uvođenje nastava na engleskom jeziku, to je sad što nam neki ključni, recimo, pravci razvoja narednih par godina.
0: Profesorka Balaban?
3: Pa evo, profesor Gnjato i profesor Trbić su praktično rekli ono što je najvažnije, gdje mi sebe vidimo u narednih, recimo, 30 godina i nema šta. Tu smo mi profesori, smo tu da ove ideje podržimo, da realizujemo, da izgradimo naše asistente, da oni mogu da budu nosioci budućih 30 godina razvoja. Mi smo spremni praktično, konkurišemo na sve moguće, najbrojnije smo grupe naučnika i sa jednog fakulteta koji se javljaju po određenim konkursima, bilo domaćim, našim, republičkim, bilo evropskim i svjetskim. Dakle, ne postoji konkurs, ne postoji poziv za projektne aplikacije na koje mi u proteklih 30 godina nismo konkurisali. Ponosna sam što smo mnoge od njih i dobili, osvojili. Osvojili smo brojne nagrade. Publikovali smo ogroman broj radova, realizovali ogroman broj istraživanja.

0: istraživanja. I sada sigurna sam da i moje kolege, svi profesori, redovni, vanredni, svi docenti, istraživači, mladi naši su u stvari spremni da ove ideje realizuju i da krenemo uz podršku institucija u naredni period našeg razvoja.
1: Još samo jedno pitanje za kraj. 30 godina Prirodno-matematičkog fakulteta, da li će biti obilježen samo jednom manifestacijom, jednom naučnom konferencijom ili ćete tokom cijele godine posvetiti brojne sadržaje upravo ovom jubileju?
2: Pa plan je da cijela godina bude u duhu jubileja. Već kaže sutra 11. septembra imamo svečanu akademiju u Banskom dvoru u 12 časova. 12. septembra na fakultetu imamo jednu veliku međunarodnu konferenciju svih oblasti zastupljenih prirodnih nauka, gdje će u plenarni predavat biti profesor Gnjato, a također 23. i 24. septembra imamo veliku konferenciju evropsku, gdje je tema izazove klimatske promjene u istočnoj Europi, gdje je zajedno Prirodno-matematički fakultet, Akademija nauka i umjetnosti Republike Srpske i Univerzitet iz Hamburga organizirati tu veliku konferenciju gdje će doći, gdje očekujemo predstavnike iz 17 zemalja i neke 80 istraživača. Također gdje će nas pratiti ova renomirana kuća svjetska izdavačka Springer, gdje će svi radi biti publikovani bit će na Scopus listi. Tako da imamo još i neke druge aktivnosti, ali to su neke ključne aktivnosti koje će se desiti kod nas u septembru.
1: Hvala što ste bili gosti Radija Republike Srpske i srećan 30. rođendan, možemo reći, Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci.
2: Hvala vama i što nas pratite u našem razvoju.
1: Nastavit ćemo i dalje tako. Hvala vam. Poštovani slušalci, naši gosti bili su dekan Prirodno-matematičkog fakulteta Univerziteta u Banja Luci, profesor dr. Goran Trbić, dr. Rajko Gnjato, profesor emeritus i profesor dr. Milica Balaban, rukovodilac studijskog programa Hemija. Hvala i vama što ste bili uz Eho nauke. Ovu emisiju realizovali su majstori tona Dragan Bojić i Dejan Šušić, muzički urednik Igor Divljak i urednik i voditelj Tatjana Mizdrak. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.

got your back. Veliku međunarodnu popularnost Noga RS stiče 2017. godine kada objavljuje album Of The Rider. Ova umjetnica nije željela da bude dio uredno složenog muzičkog sistema. Kritičari često govore da njena muzika zvuči kao sudar elektronike, hip-hopa, repa, popa i eksperimentalne produkcije, dok su teme kojima se bavi u svojim pjesmama politika, nasilje, strah, društvene podjele, tehnologija i svakodnevna anksioznost.

Send me straight to hell, see if I give a f- Akord.

0: akord.
1: Sete.

0: program radija.
1: Dobro veče.
2: Dobro veče, čovječe.

0: Na vojnom poligonu Pešter u Srbiji održana je združena taktička vježba sa bojevim gađanjem Pobednik 2026, na kojoj je predstavljen veliki broj novih i modernizovanih sredstava kojima je opremljena vojska Srbije, a premijerno su predstavljena i dva savremena višecijevna lansera raketa Vampir i Puls, kao i specijalci sa robotizovanim psima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da je jedini cilj jačanja vojske očuvanje mira. Premijer Savo Minić naglasio je da je Srbija garant mira na Balkanu. Krsna slava pravoslavne vojne kapele svetih novomučenika Jasenovačkih u kasarni Kozara u Banja Luci obilježena je danas u prisustvu najviših zvaničnika Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Željka Cijanović izjavila je da je obilježavanje krsne slave prilika da se izrazi zahvalnost svim pripadnicima srpskog naroda koji obavljaju poslove u sistemu odbrane. Predsjednik Srpske Siniša Karam poručio je da su država, narod i sloboda postali jedinstvo, te da Republika Srpska na sve napade odgovara institucionalno i snažno. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave bit će obilježen sutra u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost bit će održana u 20 časova u sportskoj dvorani Borik. Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite pozvali su građane, predstavnike gradova i opština, institucije i organizacije da se pridruže obilježavanju praznika i istaknu zastavu Republike Srpske i srpsku nacionalnu zastavu na svojim domovima. Šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađan Cicović, izjavio je za RTRS da je važno da svi razumiju da administrativne granice srpskog naroda ne treba ništa da znače kada je riječ o identitetu, kulturi, tradiciji, srpskom jeziku i vjeri. Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske sastaće se sutra u Cardiffu kako bi zvanično otvorili razgovore o mogućnosti napuštanja Velike Britanije, objavio je Britanski telegraf. Kako je navedeno, oni će potpisati zajedničku deklaraciju kojom će zahtijevati pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti. Telegraf navodi da sastanak regionalnih lidera dolazi nakon izjave premijera Velike Britanije Andya Burnhama da bi odobrio novi referendum o nezavisnosti Škotske ako za njega postoji jasan konsenzus. Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je od Finske sa 3:0 u setovima u drugom kolu evropskog prvenstva. Srbija koja nastupa u finskom gradu Tampere u grupi C sada ima jednu pobjedu i jedan poraz. Iduću utakmicu odbojkaši Srbije igraće sutra od 17 časova protiv Holandije. U grupi C su još Belgija i Danska, a prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra. Sutra ujutro i prije podne na sjeveru i zapadu pretežno oblačno uz slabu kišu. Sredinom dana i popodne oblačnije u većini predjela, kiša i pljuskovi će se širiti. Jutarnja temperatura od 8 do 18, dnevna od 20 do 25. Trenutno u Banja Luci 18 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske. U nastavku programa slušat ćete reprizu emisije Jazz Anatomija.
1: Jazz Anatomija. Emisiju priprema i vodi Albina Smajlović-Tomić.

za prvog trombonistu koji je objeručke prigrlio bebop pravac. Rođen je u Indianapolisu 1924. godine. Još u djetinjstvu učio je klavir, ali je i na trombon prešao također vrlo rano. Po završenoj srednjoj školi krenuo je na put kao član orkestra izvjesnog Snoopija Russella, u kojem je tada svirao i Fats Navarro. Johnson je u to vrijeme bio privrženik swinga,

saksofonistu Freda Becketa, koji je radio u mnogim jugozapadnim teritorijalnim orkestrima, ali jedno vrijeme i s Lionelom Hamptonom. Becket je umro 1945. godine dok je bio u vojsci. Fred Becket je svirao brzo, na tako reći linearan način, sasvim oprečan tada u običajnem legato stilu, i Johnson je taj metod preuzeo. Pred kraj 1942. godine počeo je da radi u orkestru Bennya Cartera, u kojem je stalno bilo mladih bebop muzičara, a među njima i Freddie Webster, Max Roach i Carly Russell, basist poznat s mnogih Parkerovih snimaka. J.J. Johnson je, kao i veći dio pripadnika njegove generacije, novu muziku prihvatio. Za razliku od većine svojih kolega trombonista, uspio je da izgradi nužnu tehničku vještinu koja mu je omogućila da svira duge i brze osminske nizove bitne za bebop. U vrijeme kada je digao ruke od velikih orkestara i počeo da radi uglavnom s malim sastavima, u 52. ulici i drugdje, Johnsonova tehnika je već bila takva da su drugi trombonisti ostajali bez daha. Mnogi nisu vjerovali da svira slide trombon s kliznim koljenom, nego su, sve dok se svojim očima ne bi uvjerili, mislili da je riječ o ventil trombonu, na kojem se, naravno, može svirati mnogo brže. Johnson nije bio prvi bebop trombonist. Ovaj epitet vjerovatno pripada Bennyu Greenu, koji je s Gillespiem i Parkerom bio član velikog Heinzovog orkestra. Međutim, pred kraj 40. godina J.J. Johnson bio je bez sumnje vodeći trombonist u jazz muzici i u njega su svi upirali pogled, katkad i sa strahopoštovanjem. Baš kao što je Dizzy Gillespie stvorio obrazac za sviranje na trubi, kojem će se svi prikloniti i po kojem će se dosljedno postupati tokom narednih 20 godina, tako je J.J. Johnson, kome su naravno uzori bili Gillespie i Parker, ustoličio trombonski stil koji će važiti dugo, pošto bebop pređe svoj zenit.

Nema sumnje da je tu riječ i o jednom filozofskom aspektu, odnosno da je bebop bio nova i revolucionarna muzika i prošlo se dakle odbacivala u stranu. Tonske mrlje ili valeri, svojstveni trombonu u jazz muzici od samih početaka, postali su obilježje mrtve prošlosti i trebalo ih je, s puno takta i obzira naravno, izbjegavati, jer je inače prijetila opasnost od gubljenja stečenog mjesta u revolucionarnoj armiji. A rezultat svega toga je izvjesna spljoštenost, zaravnjenost, monotonija i čak mlitavost bebop trombona, na kakvu ne nailazimo kod drugih instrumenata. Ista stvar može iz drugačijeg ugla da se sagleda i kao rezultat postupnog gubljenja interesovanja za ovaj instrument. Poslije J.J. Johnsona, nijedan trombonist nije ostvario znatniji utjecaj na razvoj jazz muzike. Ovdje zaustavljamo našu priču o J.J. Johnsonu i puštamo da vam njegova muzika kaže sve što u suštini jeste potrebno da znate. Uživajte, dragi slušalci!

Dobro večer, poštovani slušaoci. Na vojnom poligonu u Pešteru, Srbije, održana je združena taktička vježba sa bojevim gađanjem Pobednik 2026, na kojoj je predstavljen veliki broj novih i modernizovanih sestava kojima je opremljena Vojska Srbije, a premijerno su predstavljena i dva savremena višecijevna lansera raketa Vampir i Puls, kao i specijalci sa robotizovanim psima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da je jedini cilj jačanja vojske očuvanje mira. Premijer Savo Minić naglasio je da je Srbija garant mira na Balkanu. Krsna slava pravoslavne vojne kapele svetih novomučenika Jasenovačkih u kasarni Kozara u Banja Luci obilježena je danas u prisustvu najviših zvaničnika Republike Srpske. Srpski član predsjedništva Željka Cvijanović izjavila je da je obilježena

0: obeležavanje krsne slave prilika da se izrazi zahvalnost svim pripadnicima srpskog naroda koji obavljaju poslove u sistemu odbrane. Predsjednik Srpske Siniša Karan poručio je da su država, narod i sloboda postali jedinstvo, te da Republika Srpska na sve napade odgovara institucionalno i snažno. Dan srpskog jedinstva, slobode i nacionalne zastave biće obilježen sutra u Banja Luci u organizaciji Vlada Republike Srpske i Srbije. Centralna svečanost biće održana u 20 časova u sportskoj dvorani Borik. Iz Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite pozvali su građane, predstavnike gradova i opština, institucije i organizacije da se priduže obilježavanju praznika i istaknu zastavu Republike Srpske i srpsku nacionalnu zastavu na svojim domovima, institucijama i drugim prikladnim mjestima. Šef predstavništva Republike Srpske u Srbiji, Mlađan Cicović, izjavio je za RTRS da je važno da svi razumiju da administrativne granice srpskog naroda ne treba ništa da znače kada je riječ o identitetu, kulturi, tradiciji, srpskom jeziku i vjeri. Regionalni protest prevoznika koji je bio planiran za sutra odgođen je nakon što je postignut pomak u pregovorima sa Evropskom unijom, posebno u dijelu koji se odnosi na izdavanje viza za profesionalne vozače sa područja Zapadnog Balkana. Iz konzorcijuma logistika navode da je u BiH odložen protest nakon što su to uradile i njihove kolege iz Srbije. Lideri Škotske, Velsa i Sjeverne Irske sastaće se sutra u Cardiffu kako bi zvanično otvorili razgovore o mogućnosti napuštanja Velike Britanije, objavio je britanski telegraf. Kako je navedeno, oni će potpisati zajedničku deklaraciju kojom će zahtijevati pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti. Telegraf navodi da sastanak regionalnih lidera dolazi nakon izjave premijera Velike Britanije Andya Burnhama da bi odobrio novi referendum o nezavisnosti Škotske ako za njega postoji jasan konsenzus. Odbojkaši Srbije poraženi su od Finske na evropskom prvenstvu, o tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
1: Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je od Finske sa 3-0 u setovima u drugom kolu evropskog prvenstva. Ekipa Srbije koja nastupa u finskom gradu Tampereu u grupi C sada ima jednu pobjedu i jedan poraz. Sljedeću utakmicu odbojkaše Srbije igraće sutra protiv reprezentacije Holandije. U grupi C su još Belgija i Danska, prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra. Fudbaleri Sloge iz Doboja igrali su neriješeno 1-1 protiv sastava Željezničara u sedmom kolu Premier lige BiH. Sloga sada ima 9 bodova i zauzima 6. mjesto na tabeli. Vodeći tim lige je Zrinski sa 18 bodova ispred Borca koji ima 13 bodova i utakmicu manje. U fudbalskoj Superligi Srbije odigrano je 9. kolo. Crvena zvezda je na gostovanju savladala IMT sa 1-0. Vojvodina je u Beogradu pobjedila Partizan rezultatom 3-1. Zvezda vodi na tabeli sa 22 boda i utakmicom manje ispred tima Vojvodine koji ima 21 bod. Partizan je na pretposljednjoj 13. poziciji na tabeli sa 7 bodova i utakmicom manje. Jiu-jitsu reprezentacija Republike Srpske sa osvojenih 88 medalja zauzela je 3. mjesto na 21. otvorenom prvenstvu Balkana koje je završeno u Banja Luci. Ekipa Republike Srpske osvojila je 23 zlatne, 24 srebrne te 41 bronzanu medalju. Ispred selekcije Republike Srpske u poretku su završili Crna Gora sa 102 medalje te Rumunija sa 99 odličja. Održano je i takmičenje u svjetskom kupu u duo sistemu i duo šou, a dominirali su Italijani koji su osvojili 44 medalje.
0: Trenutna temperatura u Banja Luci 16 stepeni. O vremenu sutra Milica Đorđević.
2: Sutra već više, nešto više oblaka uz malo nižu temperaturu. Tokom jutra i pre podneva na severu i zapadu će biti pretežno oblačno, planin će padati slaba kiša, dok će na jugu i istoku još uvijek biti sunčanije. Sredinom dana i popodne oblačnost će zahvatiti većinu krajeva, ta se kiša i pljuskovi očekuju da budu jači nešto od zapada ka istoku, a u ostalim krajima će biti ili suvo ili samo ponegdje u slabu kišu. Na krajnjem jugu tokom većeg dijela dana će ostati suvo, a kiše moguće tek uveče. Maksimalna temperatura od 20 do 25, na jugu i dalje malo tople do 29, višim krajima oko 15.
0: Dvadeset dva časa šest minuta bile su vijesti Radija Republike Srpske. Hvala za pažnju.

0: Opšti izbori 2026. Hronika.
1: Rukovodstvo i članovi Republičke stranke Srpske danas su otvorili prostorije stranke u Trebinju. Tom prilikom kandidat za parlament Srpske Radovan Todorović rekao je da će Republička stranka biti jedan od značajnijih činilaca političkog života Srpske u budućnosti.
2: Program stranke je orijentisan na sve slojeve našeg društva, i na starije, i na mlađe, i na, znači, na privrednike, na realni sektor. U programu mi se sviđa što se i boračka populacija će se na mnogo bolji način posmatrati nego što je to bilo do sada.
1: Budućnost treba da počne danas i ovdje sa ovom omladinom i Trebinjem kao jednim od najljepših gradova u Srpskoj, rekao je Slavenko Ristić, predsjednik Republičke stranke Srpske.
3: Da Trebinje izgradi adekvatnu infrastrukturu, uključujući i aerodrom, puteve i sve ono što će ljude dovoditi u Trebinje, a ne omogućavati da odu i da se ne vraćaju ovdje u ovaj grad.
1: Kandidati su istakli da programi i ideje stranke apostrofiraju boračku kategoriju koja je stvorila Srpsku, a obaveza mladih je da je čuvaju i zajedno grade da bude ljepša i ekonomski stabilnija.
4: Veoma smo zadovoljni kako prolazi predizborna kampanja, čak i prevazilazi naša istraživanja, istakao je na tribini u Aginom selu Srđan Amidžić, nosilac liste SNSD-a za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH. Posebno smo zadovoljni kako se stvari odvijaju u Banja Luci, ali i cijeloj Republici Srpskoj, poručio je Amidžić.
5: To mi je drago da se osjeti taj patriotski naboj kod ljudi, to smo uspjeli da približimo svima onima koji velikom dijelu ljudi koji žive u Republici Srpskoj.

0: Srpskoj i drago mi jer samo takve složne i jake zajednice mogu da idu naprijed.
1: Mještani Aginog sela pokazali su da imaju veliko povjerenje u SNSD, istakao je Amidžić.
0: Oni naravno iskazuju svoje nezadovoljstvo sa gradskim vlastima koje jednostavno ne obraćaju pažnju na seoska i prigradska naselja s jedne strane, ali s druge strane mi kao Republika svakdje gdje možemo, na svaki način gdje možemo da uskočimo, uskočimo. Ono na čemu oni jesu zahvalni jesu rast, kontinuirani rast plata i penzija.
1: Građani Srpske žele kontinuiran rast prihoda i mi sa njima o tome razgovaramo, zaključio je Amidžić.
2: Na centralnoj tribini u Doboju kandidata SDS-a za predsjednika Republike Srpske Branko Blanuša rekao je da u ovom gradu postoje brojni nedostaci. Mnogi od problema bit će riješeni nakon pobjede na izborima, poručio je Blanuša.
3: Doboj koji bi trebao da bude jedan regionalni centar ovdje Republike Srpske nema ni kinosalu, ni pozorišnu salu, ni gradu gradske uprave, ni sportsku dvoranu, ni centralno spomen obilježje i mnogo toga što bi trebalo da karakteriše jedan grad. Nažalost, evo, tu u Doboju imamo direkciju Željeznica Republike Srpske koje znamo praktično ne rade i to je sve rezultat kako republičke, tako i gradske vlasti ovdje.
2: Poručeno je i da neće dozvoliti rudarenje i geološka istraživanja na Ozrenu, već da će zagovarati da ovaj lokalitet bude park prirode. Na izbornoj tribini predstavljeni su i kandidati stranke za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske i predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH.
4: Nosilac liste Ujedinjene Srpske za predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH Milan Petković poručuje na skupu u Banjalučkoj mjesnoj zajednici Potkozarje da u Parlamentarnu skupštinu trebaju da budu izabrani ozbiljni ljudi koji imaju znanje i karijere.
5: Tamo ne smo i nismo spremni da šaljemo ljude koji su spremni da prave bilo kakve kompromise na štetu Republike Srpske, nego oni koji su spremni da idu u borbu. A vjerujte, tamo je mnogo napada, prije svega na naše nadležnosti, zahtjevi za prinos i nadležnosti. Mi nismo nikada bili ti koji su bili spremni za bilo kakve pregovore u tom smislu i pokazali smo se kao stup odbrane Republike Srpske i nismo u prethodnom periodu prenijeli niti jednu nadležnost, za što smo posebno ponosni.
4: Petković je rekao da očekuje rast i najbolji izborni rezultat do sada u Banja Luci, ali i u cijeloj Republici Srpskoj. Poručio je da Ujedinjena Srpska više neće biti iznenađenje na izborima, jer su građani prepoznali prethodni rad članova ove stranke.
6: Kandidat liste za pravdu i red za srpskog člana predsjedništva Nebojša Vukanović na tribini u Palama je poručio kako je važno da na toj poziciji bude autentičan čovjek iz naroda koji razumije sve probleme, te koji će se boriti za opstanak i jačanje Republike Srpske. Govorio je o problemu poskupljenja nafte, ali i peleta.
7: Da je elektroprivreda u teškom stanju i da to što smo šumom, ali i ostalim prirodnim resursima jako bogati, ne osjeti se i da treba preduzeti mjere, prije svega sada pred sezonu grijanja, zaustaviti izvoz peleta kako bi građani mogli da osiguraju dovoljne količine peleta, ne baš po basnoslovno skupim cijenama, i to je jedna od posljedica maćehinskog gazdovanja i odnosa prema resursima Republike Srpske.
6: Kandidat liste za pravdu i red za srpskog člana predsjedništva Nebojša Vukanović u Palama je poručio i kako je došlo vrijeme da se nakon 20 godina, kako kaže, promijeni vlast.
2: Rukovodstvo SNSD-a uručilo je ključeve novog kombi vozila direktoru osnovne škole Sveti Sava u Bileći Nebojši Kuliđanu. Kada djeca svakog dana putuju do škole, najvažnije je da ova putovanja budu bezbjedna. 11 đaka od sada će imati mnogo sigurniji i udobniji put do škole, a stari kombi iz 1999. godine može u zasluženu penziju, istakla je Željka Cvijanović, potpredsjednika SNSD-a. Ključeve je direktoru škole predao Savo Minić, član predsjedništva SNSD-a, a uručenju je prisustvovao i predsjednik SNSD-a Milorad Dodik.
8: Na predstavljanju kandidata koalicije SP-DEMOS-NDP u Brčkom, nosilac liste za Narodnu skupštinu Republike Srpske Petar Đokić poručio je da snaga ove koalicije leži u povjerenju građana.
9: Naša politika je politika posvećenosti životu ljudi, razvoju, opštem razvoju.

0: rastu, prije svega ekonomskom rastu i razvoju, a to znači sigurne plate i još veće plate, sigurne penzije, sigurne naknade za našu boračku populaciju.
1: Kandidat koalicije za Narodnu skupštinu Republike Srpske, Zoran Kokanović, poručio je da u Brčkom treba biti više Republike Srpske.
2: Prioritet će nam biti prije svega više Srpske u Brčkom distriktu. Mi svi znamo da je Brčko distrikt specifična lokalna zajednica koja funkcioniše na bazi tri naroda. Tri naroda naravno imaju svoju poziciju i opoziciju.
1: Ova koalicija na skupu je potvrdila podršku kandidatima SNSD-a za inokosne funkcije Željki Cvijanović i Savi Miniću.
3: Nakon izbora, Doboj će osjetiti promjene nabolje i ponosno će nositi epitet Grad heroj, poručio je lider pokreta Sigurna Srpska i nosilac liste ove stranke za Narodnu skupštinu Republike Srpske, Draško Stanivuković, na centralnoj tribini održanoj u Doboju.
4: Naše nacionalne interese, onda grad Doboj dobija baš ona obilježja koja treba, od centralnog obilježja gdje su imena svih naših heroja na jednom sabirnom mjestu koncentrisana. Jer je to zavjeta naša obaveza i žrtva. Da imamo kinosalu, da imamo pozorište, da imamo sportsku dvoranu koja tamo još nije izgrađena. Razumijete? I da grad ima ono što treba da ima jedan grad. To je naš program i to ovdje jasno kažemo pred ljudima.
3: Na zajedničkoj tribini sa SDS-om predstavljeni su kandidati stranaka za poslanike u Narodnoj skupštini Republike Srpske. Poručeno je i da će nova garnitura ljudi donijeti prosperitet i promjene na bolje za Doboj i Republiku Srpsku.
5: Insistirat ćemo na ukidanju PDV-a na osnovne životne namirnice, jer to najviše interesuje građane. Istakao je tokom tribine u Palama nosilac liste za pravdu i red za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH u izbornoj jedinici 3, Nenad Grković.
6: Ukidanjem PDV-a sa osnovnih životnih namirnica mislim da bi ljudi definitivno osjetili neki boljitak, jer evo imate situaciju recimo u Hrvatskoj, imate Dubrovnik koji je najskuplji grad u Europi, ali vi kad odete u Dubrovnik tamo su vam osnovne životne namirnice kao što je hljeb, mlijeko, meso, ulje i tako dalje, daleko jeftinije nego bilo gdje u Republici Srpskoj.
5: Nosilac liste za pravdu i red za predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH u izbornoj jedinici 3 Nenad Grković je poručio i kako će i dalje insistirati na borbi protiv korupcije, ali i govoriti o svim devijacijama u društvu.
3: Kandidat SDS-a za srpskog člana predsjedništva BiH Marinko Božović rekao je da je u programu stranaka koji podržavaju njegovu kandidaturu traženje modaliteta da Republika Srpska i BiH idu ka Evropskoj uniji bez zadiranja u postojeća ustavna rješenja. Na tribini u Doboju poručio je i da se, kako je rekao, ne smije dozvoliti trgovina prirodnim resursima Republike Srpske.
7: Kao predstavnici opozicije u ovom momentu, koja 4. oktobra preuzima vlast, u svoj fokus djelovanja stavljamo život običnog čovjeka, stavljamo program koji se odnosi i koji u svoj fokus stavlja cijene, plate, penzije, normalan život svakog čovjeka, ali i jedno obećanje posebno bitno da dati ovdje, a to je da nema rudarenja i kopanja.
3: Božović je rekao da SDS ne želi da zadire u interese druga dva naroda, kao i da će biti stavljena tačka na institucionalni prenos nadležnosti Srpske.
1: Ja sam Milešević i Dejan Sejmanović, kandidati Ujedinjene Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske sa tribine u Banjalučkoj mjesnoj zajednici Potkozarje, poručili su da ova stranka očekuje dobar rezultat.
8: Kao nikada do sada, mislim da je ovo naša godina, Ujedinjena Srpska konstantno je rasla, tako da ne vidim razlog zašto to ne bi bilo i u budućnosti tako.
9: I u buduće će Ujedinjena Srpska više posvećivati pažnje Potkozarju, potkozarskim selima, Verićima i Mišom Hanu.
1: Nosilac liste Ujedinjene Srpske za Narodnu skupštinu Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je da ova stranka ima najbolji koncept za Banja Luku kao drugu srpsku prestonicu.
10: A isto tako imamo najbolji koncept za prigradske opštine kao što je prigradske mjesne zajednice kao što je Potkozarje, i narod ovog kraja to razumije i mi smo napravili najbolju, da kažem, način da Banja Luka živi u sadejstvu i u suživotu i u dobroj međusobnoj organizaciji.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Vijesti. Na vojnom poligonu Pešter u Srbiji održana je združena taktička vježba sa bojevim gađanjem Pobjednik 2026, na kojoj je predstavljen veliki broj novih i modernizovanih sestava kojima je opremljena vojska Srbije, a premijerno su predstavljena i dva savremena višecijevna lansera raketa Vampir i Puls, kao i specijalci sa robotizovanim psima. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je poručio da je jedini cilj jačanja vojske očuvanje mira. Premijer Savo Minić naglasio je da je Srbija garant mira na Balkanu. Krsna slava pravoslavne vojne kapele svetih novomučenika Jasenovačkih u kasarni Kozara u Banja Luci obilježena je danas u prisustvu najviših zvaničnika Srpske. Srpski član predsjedništva Željka Cijanović izjavila je da je obilježavanje krsne slave prilika da se izrazi zahvalnost svim pripadnicima srpskog naroda koji obavljaju poslove u sistemu odbrane. Predsjednik Republike Siniša Karam poručio je da su država, narod i sloboda postali jedinstvo, te da Republika Srpska na sve napade odgovara institucionalno i snažno. Regionalni protest prevoznika koji je bio planiran za sutra odgođen je nakon što je postignut pomak u pregovorima sa Evropom.

Europskom unijom, posebno u dijelu koji se odnosi na izdavanje viza za profesionalne vozače sa područja Zapadnog Balkana. Iz konzorcijuma logistika navode da je u BiH odložen protest nakon što su to uradile i njihove kolege iz Srbije. Fudbaleri Sloge iz Doboja igrali su nerješeno 1-1 protiv Željezničara u susretu sedmog kola Premier lige BiH. Sloga sada ima 9 bodova i zauzima 6. mjesto na tabeli. U fudbalskoj ligi Superligi Srbije odigrano je 9. kolo. Crvena Zvezda je na gostovanju savladala IMT 1-0. Vojvodina je u Beogradu pobijedila Partizan 3-1. Sutra u Srpskoj oblačno, jutarnja temperatura od 8 do 18, dnevna od 20 do 25. U 23 časa u Banja Luci izmjereno 15 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

0: Svih ministara potpisat će zajedničku deklaraciju kojom se zahtjeva pravo na održavanje referenduma o nezavisnosti. Do ovog sastanka dolazi nakon što je britanski premijer Andy Burnham nagovijestio poslanicima da bi odobrio još jedan školski referendum ukoliko bi postojao jasan konsenzus u prilog tome. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Odbojkaška reprezentacija Srbije izgubila je sinoć od Finske sa 3-0 u setovima u drugom kolu evropskog prvenstva. Ekipa Srbije koja nastupa u finskom gradu Tampere u grupi C sada ima jednu pobjedu i jedan poraz. Igrač sastava Srbije Aleksandar Stefanović.
2: Počeli smo utakmicu, da kažem, dobro, energično, onda smo pali u tim nekim, da kažem, laganim stvarima, nismo radili kako treba. Sledi utakmica protiv Holandije, mislim da će biti isto teško, oni isto igraju, danas svako igra odbojku. Prvo je cilj da se oporavimo psihički, ne, mislim da ne toliko fizički, mislim da je više psihički, ali uspećemo, tako da idemo nova utakmica, nove glave.
1: Sljedeću utakmicu odbojkaši Srbije igraće danas od 17 časova protiv reprezentacije Holandije. U grupi C su još Belgija i Danska, a prvi dio šampionata završava se u četvrtak 17. septembra. Fudbaleri Sloge iz Doboja igrali su sinoć neriješeno 1-1 protiv sastava Željezničara u susretu sedmog kola Premier lige BiH. Sloga sada ima 9 bodova i zauzima 6. mjesto na tabeli. Vodeći tim lige Zrinski sa 18 bodova ispred borca koji ima 13 bodova i utakmicu manje. U fudbalskoj Superligi Srbije sinoć je odigrano 9. kolo. Crvena zvezda je na gostovanju savladala IMT sa 1-0. Vojvodina je u Beogradu pobijedila Partizan rezultatom 3-1. Zvezda vodi na tabeli sa 22 boda i utakmicom manje ispred tima Vojvodine koji ima 21 bod. Partizan je na pretposljednjoj 13. poziciji na tabeli sa 7 bodova i utakmicom manje.
0: Danas u Republici Srpskoj oblačnije u većini predjela, kiša i pljuskovi će se širiti od jugozapada ka istoku. Na istoku se očekuju nešto jače padavine. Na sjeveru uglavnom suvo ili samo još ponegdje u slabu kišu, na krajnjem jugu uglavnom suvo. Jutarnja temperatura od 8 do 18, dnevna od 20 do 25 stepeni. Poštovani slušaoci, bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
3: Hey, I can't find nothing on the radio.
4: Radio među ljudima.

kao da sam drogiran, kao programiran, kao da me fura.